0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī nokrišņi lietus, vietām pērkona negaiss. Ziemeļrietumu, rietumu vējš 7-11 brāzmās līdz 16-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-15, dienā 17-20 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 17-19 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

skatli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī nokrišņa lietus, vietām pērkona negaiss. Ziemeļrietumu, rietumu vējš 7-11 brāzmās līdz 16-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-15, dienā 17-20 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 17-19 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī nokrišņa lietus, vietām pērkona negaiss. Ziemeļrietumu, rietumu vējš 7-11 brāzmās līdz 16-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-15, dienā 17-20 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 17-19 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Pirmdienas 6. jūlijas 6 no rīta. Labrīt, šis ir Radio Skonto. Radio Skonto studijā no šī brīža Kārlis Malkovs. Vārdienas sveciens šodien tiks un tiek Anrijam un Arkādijam, suminēt vīri. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Labrīt visiem, kas modušies. Tālrunu sēdies konto studijā 6-7-2-2-8-8-5-5, izziņu un WhatsApp numurs 2-7-2-2-8-8-5.

0: piesakies uz elektroauto testadienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
1: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē karāšanas vasaras notikums Štrausam 200. Vīnes mūzikas zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklājs, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200. Biļetes biļešu paradīzē.
4: 6:10 minūtes pirmdienas 6. jūlijas. Ja vārda dienas ir Andrijs un Arkādijs, tad skaidrs, ka ir starptautiskā bučošanās diena. Par to raksta portāls Days of the Year. Tas ir portāls, kur var pameklēt svētkus katrai dienai un kaut ko kaut kad vienmēr nosvinēt. Vēl šodien ir čurkstināts vistas diena, National Fried Chicken Day, tad vēl ir virtuāli apskaujas savu virtuālo asistentu, tad vēl ir gaisa satiksmes kontrolieru diena, rolu diena, negluši sushi, bet kaut kāda ruļa tie ir. Paņem savu webmasteru līdz uz pusdienām, pabaro savu mājas lapas pieskatītāju, vismaz šodien. Tad vēl ir lietas sargdiena vai saules sargdiena, kā nu kurā vietā, kā nu kurā laikā Latvijā. Gan lietas sargs, gan saules sargs noderēs arī šodien. 6:11 minūtes pirmdiena 6. jūlijas tavs radios kontora Aida no Krišāņa Valdemāra ielas 100 Rīgā. Tālrunas studijā 6-7-2-2-8-8-5-5. Izziņu un WhatsApp numurs 2-7-2-2-8-8-5-5. Ja rakstāmais sakrājies garāks, tad droši. E-pasta studija @radioskonto.lv. Ja kāds sveiciens nododams pēcpusdienā, tad e-pasta adrese ir sveiciens@radioskonto.lv. Bet viens kāds sveiciens katru rītu tāpat pieejams. Es pirmais sveicējs.

6:15 minūtes šodien pirmdien, 6. jūlijas. Kāds laiks aizloga būs? Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem arī saula. Daudz vietu lietas vietām kopā ar pērkonu negaisu un stiprām lietas gazēm. Ziemeļa rietuma rietuma vēža 3 līdz 8, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādi. Nekāds karstais nebūs. Rīgā mākoņains laiks palaikam. Lietas pēcpusdienā saules būs vairāk. Gaisa temperatūra šodien būs ap plus 20 grādiem. 6:15 minūtes. Tavs radios kontrola brīts. Paldies skaļāk un ziedi līdzi.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Radio Skondo
5: 6:22. Labrīt!

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saimas nama sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Atbilstoši kārtībai deputātu kandidātu sarakstu numuru izlozēs sarakstu reģistrēšanas secībā. 15. Saimas vēlēšanās uz vienu deputāta vietu pašlaik pretendē vidēji 14,3 kandidāti, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Turpinoties Dienvidu tilta 4. Kārtas jeb Jāņa Čakstes gatves izbūves projektam šodien tiks ieviestas izmaiņas satiksmes organizācijā pie Ziepnieku kalna pārvada. Būtiskākās izmaiņas paredz likvidēt pagaidu rotācijas apli pie Ziepnieku kalna pārvada. Lietuvā šodien svin valsts dienu, pieminot 773. Gadskārtu kopš karaļa Mindauga kronēšanas. Pusdienas laikā Viļņā pie prezidenta pils tiks uzvilkts Lietuvas karoks, bet vēlāk Viļņas katedrālē tiks noturēta svētā mise. Francijā no juvelieriem René Lalikam veltīta muzeja lejas Reinas departamentā vakar nozaktas dārglietas vairāku miljonu eiro vērtībā. Tika nozakti apmēram 20 juvelieru izstrādājumi. Zaudējuma apmērs pašlaik tiek novērtēts, taču tas varētu sasniegt vairākus miljonus eiro, visticamāk tu 4 miljoniem. Un vēl īsti par sportu. Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Rīgā 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma pēdējā sastajā spēlē tiksies ar Austriju, cīnoties par iespēju turpināt atlasi otrajā posmā. Bet Nacionālās hokeja līgas klubs Pitsburgas Pingvins vēl uz vienu gadu pagarināja vienošanos ar latviešu vārtsargu Artūru Šilovu. 25 gadus vecais Šilovs savā pirmajā pilnvērtīgajā NHL sezonā devās laukumā 39 regulārā čempionāta spēlēs, kurās atvērīja 88,8% metienu.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latvieši vien pārsvarā mākoņaiņas laiks tikai vietām un tikai brīžiem saula, daudziet līdz lietus vietām kopā ar pērkonu negaisu un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 8, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 20 grādi nebūs karsts. Rīgā šodien mākoņaiņas laiks un palaikam lietus pēcpusdienā. Brīžiem saula. Gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16, Zemgalē 13, 15 Kurzemē. 13, 14 pie jūras 16 grādi, Vidzemē plus 13 pie jūras plus 17, Latgalē plus 11 plus 13. 6 un 32 minūtes. Labrīt!
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Hei!
1: Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine. 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
5: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra. Signetbanka.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
8: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annie Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
9: 6:41 minūte par to, kas naktī portālos sarakstīts LSMLV. Stradiņa slimnīcā lietusgāžu dēļ konstatē ūdens noplūdu pārvietot 32 pacienti, taču darbinieku un pacientu drošība nav apdraudāta. Vēl, Krievijas gaisa triecienos Kīvai miruši vismaz 5 cilvēki, divi ieraksti par futbolu. Anglijas futbolis nu pat mazākumā nosargāja uzvaru pār Meksiku un turpinās ceļus ceturdaļfināli. Viņiem pretī nāks tie Norvēģi, kas vakarā uzvarēja Brazīliju ar 2-1 Norvēģijas futbolis atstāja Jaņos Brazīliju un jāierē pasaules kausa ceturdaļu finālā. Tas LSMLV. Jauns LV par stiprajām lietas gāzēm Stradiņas slimnīcā, bet bija jau arī kaut kur citur, vai ne? Brazīlija rauda Norvēģija līksmo. Fenomenālais Holands aizsūta mājās 5-kārtēju pasaules čempionu. Kas vēl? Sadaļā ārzemēs Latvija mūs provocē, paziņo Krievijas ārlietu ministrija. Un sportā skandāls Trumps esot piezinījis Infantino un palūdzis atcelt diskvalifikāciju ASV spēlētājiem, saniknojot Beļģiju. Un par filmu Armagedons. Atceries filmu Armagedons, lūkotās zvaigznes dar gandrīz 30 gadus vēlāk. Tas sadaļā izklaida portālā Jauns LV. Apollo LV, Norvēģi, gandrīz pa visu labu. Hallands turpina rakstīt savu leģendu un gāžu Brazīliju. Tad vēl neesmu sadzījusi ne tikus tam pār rakstniece Inga Grensberga par jauno grāmatu un jauno dzīvi. Sadaļā veselība no sociālo tīklu ritināšanas cieš visas ķermeņas, ko viedierīču lietošana nodzera cilvēka veselībai. Tas Apollo LV. Delfi LV arī par Norvēģijas uzvaru pār Brazīliju. Anglijas un Marks spēles uzvarētāji vēl nav noķēruši, bet spēle beidzās nu pat tur Anglija, Meksika 3-2. Biju tikai donors. Vienas ģimenes šķiršanās stāsts ar bērnu dalīšanu. Tad vēl Francijā no muzeja nozagts dārglietis vairāk miljonu eiro vērtībā. Un jauni zīmoli, attīstības projekti, pārdošana.

Pirmdien, 6. jūlijas, pulkstens ir 6:47 minūtes. Labrīt! Sinoptiķis stāsta, ka latvieši šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, tikai vietām un tikai brīžiem saule. Daudz vietu līs lietus, vietām kopā ar pērkonu negaisu un stiprām lietusgāzēm. Ziemeļa rietumu vējš 3-8, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundēm, gaisa temperatūras ar 15 un 20 grādiem. Rīgā mākoņi, palaikam lietus, pēcpusdienā palaikam saule. Vairāk kā runo rīt. Gaisa temperatūra šodien būs ap 20 grādiem. 6:47 minūtes tavs radioskontakts.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saeimas nama sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Atbilstoši kārtībai deputātu kandidātu sarakstu numuru izlozēs sarakstu reģistrēšanas secībā. 15. Saeimas vēlēšanās uz vienu deputāta vietu pašlaik pretendē vidēji 14,3 kandidāti, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Intensīvo lietusgāžu dēļ naktī uz svētdienu Paula Staradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 32. Korpusā konstatēta ūdens noplūde, kuras rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Slimnīcā norāda, ka ūdens noplūdes cēlonis ir novērsts un pašlaik turpinās seku likvidēšanas darbi. Lai nodrošinātu pacientu drošību, pieņemts lēmums noskartās 14. Nodaļas pārvieto 32 pacientus uz citām slimnīcas nodaļām. Turpinoties Dienvidu tilta 4. Kārtas jeb Jāņa Čakstes gatves izbūves projektam, šodien tiks ieviestas izmaiņas satiksmes organizācijā pie Ziepnieka kalna pārvada. Būtiskākās izmaiņas paredz likvidēt pagaidu rotācijas apli pie Ziepnieka kalna pārvada. Lietuvā šodien svin valsts dienu, pieminot 773. Gadskārtu kopš karaļa Mindauga kronēšanas. Pusdienas laikā Viļņā pie prezidenta pils tiks uzvilkts Lietuvas karoks, bet vēlāk Viļņas katedrālē tiks noturēta svētā mise. Un vēl īs par sportu, Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Rīgā 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma pēdējā sastajā spēlē tiksies ar Austriju, cīnoties par iespēju turpināt atlasi otrajā posmā. Bet Nacionālās hokeja līgas klubs Pitsburgas Pingvins vēl uz vienu gadu pagarināja vienošanos ar latviešu vārtsargu Artūru Šilovu. 25 gadus vecais Šilovs savā pirmajā pilnvērtīgajā NHL sezonā devās laukumā 39 regulārā čempionāta spēlēs, kurās atvērīja 88,8% metienu.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kāsenukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kāsenukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
2: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini. Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks stimula produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem divi par vienu cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
6: Tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām līdz 27. Jūlijam. Batoniņš Kinder Pingui 120 grami iepakojumā 1,99 €. Ar mans Rimi karti Cepumi Rimi 3 veidi no 175 gramiem 1,49 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri 3,99 €. Rimi.
7: Septiņi no rīta, pirmdiena, 6. Jūlijas, labrīt! Andrijs un Arkādijs svinvārdu dienu, sumināt vīri, daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas, arī dzimšanas dienās. Tavs radioskonto studijā ar ziņām šorīt Oskars Brasliņš ar vispārējo Kārlis Malkaus.

0: Zalando izpārdošana ir klāt! Ietaupi līdz pat 50%! Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%! Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando!
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieke LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas Lielā Priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: 7:09 minūtes, kamēr par fulminālu ledomājam, padomājam par ogām sēnēm un pie reizes par ērcēm. Ērces kļūši izteikti bīstams. Pērnīgs vairāk saslimuši ar laimes slimību pēdējo 13. Gadu laikā. Pagājušajā gadā laimes slimība reģistrēta 539 Latvijas iedzīvotājiem, kas ir lielākais saslimušo skaits pēdējo 13. Gadu laikā. Pirms 13 gadiem 2012. Gadā laimes slimība tika atklāta 724 iedzīvotājiem. Laimes slimība, jeb borelioze, ir bakteriāla infekcija, ko cilvēkiem pārnes inficēts ērcis. Slimība ir vieglāk ārstēt, ja tā tiek atklātā grīni, bet ja diagnoze aizkavējas, infekcija var skart gan tavas locītavas, gan tavu nervu sistēmu un arī sirdi. Pat labam to ērču īpatsvars, kas pārnesā laimes slimību izraisītāju borelioze baktērija 50 līdz 70%. Kā sevi pasargāt no ērcēm? Ērces visbiežāk pieķers cilvēkiem 5 līdz 15 cm augstumā no zemes, pirmkārt dodoties pļavās vai mežā apģērbi ieteicams izvēlēties tādu, lai ērce nevarētu zem tā pakļūt, piemēram, vēlams ielikt bikšu galus zeķēs vai zābakos un izvēlēties apģērbu, kam aprotas un apkaklis pēc iespējas pieguļošāks. Otrkārt, ērces var pieķerties arī parka vai piemājas zālējā, tādēļ svarīgi ir regulāri to kopt. Nopļaujot un sagrābjot pērno zāli, neatstājot pagalmā kokus un zarus, kā arī pļaut zāli zem krūmiem. Bērnu rota laukumus rekomendē būvēt saulēnās vietās, nostākt no krūmiem un citiem augiem. Treškārt pastaigas laikā vēlams laiku pa laikam apskatīt apģērbu, lai saulēcīgi pamanītu un notrauktu ērces. Tās vislabāk pamanāmas uz gaišu apģērbu. Pēc pastaigas rūpīgi jāpārbauda ķermeņus un drēbes. Runā, ka jāiet dušā divatā. Otru jāapskata. 7:11 minūtes, pirmdienas 6. jūlijas, tavs radios konto, ja nu vēl kas, 272288 55 vai un izziņās vai WhatsAppā.

7:15 minūtes Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem. Saule daudz vieta lietus vietām kopā ar pērkona negaisu un stiprām lietusgāzēm. Ziemeļu rietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi Rīgā no rīta mākoņu un lietus. Pēcpusdienā arī brīžiem saule gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem. 7:15 minūtes radios kontā. Pagaries skaļāk un dzied līdzi.

0: 7:19 minūtes. Radio Skondo.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
3: Aļīte!
2: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
4: Esat laipni lūdzu!
2: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
5: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee.
6: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
7: Latvijas valsts ceļi informē.
0: Uz valsts reģiona autoceļa Valdgale Roja no Valdemāra pils līdz Roja ievies 6 luksusforu posmu šķērsojot. Posmu jāreiknās ar papildu 50 minūtēm ceļā. Kopumā valsts ceļu tīklā darbi turpinās 68 autoceļa posmos, ieskaitot 7 tiltus un pārvadus. Visi aktuālie satiksmes ierobežojumi saistībā ar ceļa remontu darbiem ir publicēti kartē mājaslapā lvceļi.lv. Lielākie satiksmes ierobežojumi valsts reģionālajiem autoceļiem šobrīd ir uz autoceļa Gulbena Balvi Viļaka. Krievijas robeža no Litenes līdz Balviem 6 luksofāru posmi, paredzamais šķērsošanas laiks 45 minūtes. Autoceļš Bauska aizkrauka nozolēns līdz Bārbelē ir 4 luksofāru posmi, paredzamais šķērsošanas laiks 30 minūtes. Uz autoceļa Ilmāja Priekola Lietuvas robeža jeb Plūdoņa no Priekolas līdz Lietuvas robežai 4 luksofāru posmi, paredzamais remonta posmi šķērsošanas laiks 35 minūtes. Uz autoceļa Tīnuža Koknes no Krapes krustojuma līdz Koknesē 1 luksofāru posms un no Kranciem karjera līdz avārijas brigādes parkam vēl viens luksofāru posms. Ja pirmo posmu izdosies šķērsot 30 minūtes, tad otrajam vajadzēs 45. Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz Latvijas valsts ceļu diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 8555.
7: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Intensīvo lietusgāžu dēļ naktī uz svētdienu Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas 32. Korpusā konstatēta ūdens noplūde, kuras rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Lai nodrošinātu pacientu drošību, pieņemts lēmums noskartās 14. Nodaļas pārvietot 32 pacientus uz citām slimnīcas nodaļām. Saistībā ar incidentu atsevišķos profilos uz laiku var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana. Oktobra sākumā gaidāmajām saimas vēlēšanām iesniegti 14 kandidātu saraksti ar kopumā 1434 deputātu kandidātiem. Šodien Saeimas nama sarkanajā zālē izlozēs 15. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Starp veselības ministriju un Rīgas domi noslēgts sadarbības līgums par jaunas integrētās mājas aprūpes sistēmas izstrādi. Pilotu projekta laikā tiks attīstīts un praksē pārbaudīts pakalpojumu modelis, kas apvieno valsts finansētus veselības aprūpes pakalpojumus mājās un pašvaldības nodrošinātus sociālās aprūpes pakalpojumus. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja veselības ministrs Hosams Abu Meri no jaunās vienotības.
1: Galvenais mērķis ir, lai pacientam, kas atrodas Kliniskās universitātes slimnīcas Rīgā, kam ir nepieciešama papildus palīdzību, piemēram, līdz mēnesi vai vairāk pēc slimnīcas sakarā ar hroniskām slimībām vai operācijām un nepieciešam īpaši aprūpes mājas, tuvākā laikā tiks uzsākt sadarbības ar universitāti klinikas, ir jāizvērtē sociāla darbinieku lomu, ko viņš dara līdz šim, kā viņam ir jāturpin darīt, tik iesaistīt ģimenes ārsti arī, un tik arī izvērtē to pacienti, kur sāk iekļaut iekšā šī pilota projekta.
0: Ministrs vēl papildināja, ka šis pilota projekts ir nozīmīgs solis ceļā uz modernu aprūpes sistēmu, kas stiprina veselības un sociālās aprūpes sadarbību un nākotnē var kļūt par standartu visā valstī. Aizvadītās nedēļas piektdienas vakarā konstatēts, ka uzlausta Latvijas literatūras gada balvas mājaslapa laligaba.lv tā apstiprināja Latvijas universitātes literatūras folkloras un mākslas institūtā. Laligaba ir gada nozīmīgākais notikums literatūras nozarē Latvijā.
2: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
3: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks tikai vietām un tikai brīžiem saula. Daudz vietu lietus vietām kopā ar pērkonu negaisu un stiprām lietusgāzēm. Ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 8, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādu robežās. Rīgā mākoņains laiks un pa laikam lietus pēcpusdienā. Brīžiem arī saula, gaisa temperatūra šodien Rīgā būs ap 20 grādiem. Pulkstens ir 7 un 32 minūtes. Labrīt!
2: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: 7:40 minūtes pirmdienas 6. jūlijas tavs Radio Skondo. Labrīt! Radio Skondo.
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC.co, Inbox LV un TV3 Group.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
0: 7:43 minūtes. Kas tad tur futbolā noticis? Pagājušā nakti Norvēģijas izlase 2-1 uzvarēja Brazīliju un aizsūtīja Brazīlijas mājās. Viņi kā bija viena no galvenajiem favorītiem, bet Norvēģijas izlase tagad ir lielais pārsteigums. Sistemātiski veidots liels pārsteigums. Kas vēl? Agri no rīta pulkstens 6:20 bija, kad beidzās spēle starp Angliju un čempionātu mainīkiem. Meksiku, kur ar 3-2 labāk bija Anglijas futbolists, un Meksika arī čempionāts beidzies, bet

izslēgšanas kārtā ar 0-2 zaudēja Meksikai, tiesniedz sūdzību Starptautiskai futbola federācijai par troksni pie viesnīcas, jo naktī pirms spēles Meksikas fani visādi pacientās viņiem sagādāt bezmiega nakti. Plašas viņas līdzekļos pat tika apgalvots, ka Meksikas narkogrupējumi esot draudējuši Ekvadoras spēlētājiem, ja viņi uzdrošināsies uzvarēt. Praka nakts ir bijis, bet tas neko daudz nepalīdzēja, angļi arī mazākumā. Bet varētu teikt, nosargā uzvaru pret Meksiku. Kas šodien? Šodien vēl viena liela spēle visiem, kas vēro futbolu. Portugāli pret Spāniju. Pēc mūsu laika 10:00 vakarā. Pasaules kausa futbolā reizi 4 gados. Tieši šogad. 7:45.

7:48 minūtes šodien pirmdienas 6. jūlijas tavā radioaparātā radio skonto mazliet par gaidāmo laiku Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem saulu daudz vietu lietus vietām kopā ar pērkona negaisu un stiprām lietus gazēm. Ziemeļa rietuma rietumu vējš 3 līdz 8 piegrastē brazmas līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūras starp 15 un 20 grādiem. Arī Rīgā mākoņa un pa laikam lietus pēcpusdienā mazliet saules gaisa temperatūra solīta plus 20 grādiem. Labs rīts visapkārt, pulkstenis ir 7:49 minūtes. Tavs radio skonto.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Intensīvo lietusgāžu dēļ naktī uz svētdienu Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas 32. Korpusā konstatēta ūdens noplūde, kuras rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Lai nodrošinātu pacientu drošību, pieņemts lēmums noskartās 14. Nodaļas pārvietot 32 pacientus uz citām slimnīcas nodaļām. Saistībā ar incidentu atsevišķos profilos uz laiku var tikt ierobežota plānveida pacientu uzņemšana. Oktobra sākumā gaidāmajām saimas vēlēšanām iesniegti 14 kandidātu saraksti ar kopumā 1434 deputātu kandidātiem. Šodien Saeimas nama sarkanajā zālē izlozēs 15. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Lietuvā šodien svin valsts dienu, pieminot 773. Gadskārtu kopš karaļa Mindauga kronēšanas. Pusdienas laikā Viļņā pie prezidenta pils tiks uzvilkts Lietuvas karogs, bet vēlāk Viļņas katedrālē tiks noturēta svētā mise. Kopš šī gada sākuma Ukrainas Pilota lidaprāti vismaz 194 reizes veiksmīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcā, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Aizvadītās nedēļas piekdienas vakarā konstatēts, ka uzlausta Latvijas literatūras gada balvas mājaslapa laligaba.lv tā apstiprināja Latvijas universitātes literatūras folkloras un mākslas institūtā. Laligaba ir gada nozīmīgākais notikums literatūras nozarē Latvijā. Bet grāmatas atvēršanas svētku šovakar piedzīvos rakstnieka Viļa Lācīša jaunā grāmata Dzīve narkotikas un rokenrols, kas vēsta par 90. Gadiem un 2000. Gadu sākumu Latvijas mūzikas undergroundā. Grāmatā mijas divas stāsta līnijas paša Lācīša piedzīvojumi un atmiņas par senu draugu mūziķi Rolandu Ūdri, jeb Ūdrīti no grupas The Hobos.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kerher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
3: Šomēnes apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītava atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsar kosmētiku. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: 11. Jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes bāles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
5: Astoņi no rīta pirmdienas 6. Jūlijas Andrijs un Arkādijas svinvārda dienu summināti vīri. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienās. Tavs radios konto, tālrunas radios konto studijā 6722 8855. Jā, nu kas gadās un šķiet, ka jāzvanās. Labrīt!

0: 8:08. Radio Skondo.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukū tirgus, amerikāņu auto līnīties un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
4: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loterija biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
0: 8:10 pirmdienas 6. jūnijas šodien Latvijā gadāms mākoņains un lietēns laiks, ko turpinās ietekmēt aktīvi ciklona darbību. Vietām būs novērēm negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietus gāzes. Kais temperatūra tuvākajās dienās ap plus 21 grādu pa dienu, taču nedēļas otrajā pusē valstī pakāpeniski ieplūdīs siltāka gaisma, tādēļ nedēļas izskaņā gaidām vasarīga silta. Daudz vietu gaisa iesils līdz 20-25 grādiem. Rītdien naktī būs vērojama atsevišķa lietus mākoņa, naktī vietām Latvijas ziemeļdara pērkona lietus gāzes, būtīs mērens dienvidrietumu dienvidvējš, kas trešdien no nakts vidus pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļrietumiem, vietām Kurzemē tur, kur vējš būs lēnāk, otrdienas rītā veidosies smīgla, naktī gaiss atdzisīs līdz 10-15 grādiem dienā, plus 15 plus 20 grādu. Kā jau teicu, nedēļas otrajā pusē dienas aizvien saglabāsies galvenokārt mākoņainis un lietainis. Arī ceturtdienu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, bet nedēļas izskaņā vējš pakāpeniski pierimps. Vēl ceturtdienu un piekdienu gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgi kā šobrīd, savukārt nedēļas nogalī valstī ieplūdīs siltāks gaiss, tādēļ brīvdienās un nākamās nedēļas sākumā kļūs atkal siltāks. Varbūt atgriežas vasara, ko mēs visi gaidījām. Un daži palaid garam. Pulkstens ir 8:11 tavs radio skonto, ja nu vēl kas 6-7-2-2-8-8-5-5 tauri numurs radio skonto studijā, izziņu un WhatsApp numurs 2-7-2-2-8-8-5-5.

8:15 minūtes par šodien gaidāmo laiku. Pārsvarā mākoņais laiks vietām un brīžiem. Saule daudz vietu lietus vietām kopā ar pērkona negaiss un stiprām lietus gazēm. Ziemeļrietumu vēju piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra šodien starp 15 un 20 grādiem. Rīgā mākoņi palaikam lietus pēcpusdienā mazliet vairāk saules gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem. 8:15 minūtes radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
4: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
5: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām Kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam batoniņš Kinder Pingui 120 grami iepakojumā 1,99 €. Ar mans Rimi karti cepumi Rimi 3 veidi no 175 gramiem 1,49 €. Apelsīnu sulap Fanner 2 litri 3,99 €. Rimi.
7: Radio Skonto. Ir 8:20. Labrīt!

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Oktobra sākumā gaidāmajām saimas vēlēšanām iesniegti 14 kandidātu saraksti ar kopumā 1434 deputātu kandidātiem. Šodien saimas nama sarkanajā zālē izlozēs 15. Saimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Kā liecina aģentūras Leta veiktā centrālās vēlēšanu komisijas datu analīze, 15. Saimas vēlēšanām pieteiktais kandidātu loks ir šaurāks, vecāks un pēc formālās izglītības rādītājiem izglītotāks nekā iepriekšējās saimas vēlēšanās. Intensīvo lietusgāžu dēļ naktī uz svētdienu Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas 32. Korpusā konstatēta ūdens noplūda, kuras rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Lai nodrošinātu pacientu drošību, pieņems lēmums no skartās 14. Nodaļas pārvieto 32 pacientus uz citām slimnīcas nodaļām. Kopš gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiks smīgi uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcā, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, par to vēsta laikraksts Financial Times. Venecuēlā pagājušo nedēļ notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pārsniedzis 3000, tā paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers. Zemestrīcēs ievainoti aptuveni 16700 cilvēku un vēl tūkstošiem cilvēki ir pazuduši bez vēsts. Lietuvā šodien svin valsts dienu pieminot 773. Gadskārtu kopš karaļa Mindauga kronēšanas. Pusdienas laikā Viļņā pie prezidenta pils tiks uzvilkts Lietuvas karogs, bet vēlāk Viļņas katedrālē tiks noturēta svētā mise. Francijā no juvelierim René Lalikam veltīta muzeja Lejas Reinas departamentā svētdien nozaktas dārglietas vairāk miljonu eiro vērtībā. Tika nozakt apmēram 20 juvelieru izstrādājumi. Zaudējuma apmērs pašlaik tiek novērtēts, taču tas varētu sasniegt vairākus miljonus eiro, visticamāk tuvu 4 miljoniem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latviešiem pārsvarā mākoņains laiks, tikai vietām un tikai brīžiem saule daudz viet lietus, vietām kopā ar pērkona negaiz un stiprām lietusgāzēm. Ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 8, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaiz. Temperatūra šodien stāv 15 un 20 grādiem. Arī Rīgā rīta pusē mākoņains laiks un pa laikam lietus, pēcpusdienā brīžiem uzspīdēs saule. Gaiz temperatūra šodien būs ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16, Zemgalē 13, 15, Kurzemē 12. 16, Vidzemē 14, 15, Latgalē plus 13, plus 14 grādi. Pulkstens ir 8 un 30 minūtes. Labrīt!
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Vienīgais rīta sveiciens. Šodien dzimšanas dienas vien Inta Dobelē un sveic viņu Armands. Daudz laimes un priekā. Tev arī šī dziesma no Armanda. Daudz laimes, Inta. Sveiciens arī no Radio Skonta. Brīt!

0: Ir 8:40 minūtes. Radio
1: Skondo. Ilgstoša reklāma.
2: Rīgas ziņas.
0: Rīgas doma aicina pieteikties apsveikuma saņemšanai rīdzinieku ģimenes, kurš šogad svin zelta kāzas jeb 50 gadus laulībā. Pieteikties aicināt pāri, kur laulība reģistrēšu 1976. Gadā, kā arī jubilāri, kur dzīvā kopēji nodzīvojuši 60, 70 un arī pat 80 gadus. Pieteikums pieņem līdz 31. Jūlijam, zvanot pa tālruni 67-181-261, darbdienās no 11. līdz 14. Zelta kāzu jubilāru godināšana paredzēta Rīgas svētku laikā. Uz Zorģa Zemitāna tilta autotransporta satiksmē atvērts visas braukšanas joslas, tādējādi būtiski uzlabojot satiksmes plūsmu vienā no noslogotākajiem Rīgas satiksmes mezgliem. Vienlaikus gājēju un velosipēdistu kustību pār tiltu joprojām nav atļauta, jo turpinās ietvju un veloceļu izbūve un citi darbi. Līdz būvdarbu pabeigšanai gājēju aicināt izmantot blakus esošo dzelzceļa stacijas gājēju tiltu vai arī sabiedrisko transportu. Aktuālā informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē riga.lv. Rīgas domas finanšu un administrācijas lietu komiteja lēmums piešķirt 110 tūkstošus eiro naudas balvām Rīgā deklarētajiem sportistiem par izciliem sasniegumiem pasaules līmeņa sacensībās no 24. Līdz 26. Gadam. Balvas saņems sportisti, kuri guvuši augstus rezultātus pasaules čempionātos, paraolimpiskajās spēlēs un nedzirdīgo olimpiskajās spēlēs. Par katru sasniegumu piešķirt 5 tūkstošu eiro naudas balvu pirms nodokļu nomaksas. Naudas balvas sportistiem izmaksās izglītības, kultūras un sporta departaments. No šodienas 6. Jūlijā pie Ziepniekkalna pārvada mainīsies satiksmes organizācija. Tiks likvidēts pagaidu rotācijas ablus un autovadītājiem braucot no dienvidu tiltu uz Ķekavu un Bausku vairs nebūs jāgaida, lai iekļautos satiksmē. Izmaiņas skars arī virzienu no Ziepniekkalna uz dienvidu tiltu, kur satiksme turpmāk notiks pa atsevišķu joslu. Tādējādi samazināsies sastrēgumi. Satiksmes organizācija virzienā no Ziepniekkalna uz Ķekavu un Bausku nemainīsies.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: 8:46. Latvijas šodien pārsvarā mākoņi, vietām un brīžiem arī saulteču daudz vietlīs lietas vietām, kopā ar pārkonu negaisu un stiprām lietus gazēm. Ziemeļrietumu rietumu vēšu piekristē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 15 plus 20. Rīgā rītpusē mākoņi un pa laikam lietas pēcpusdienā mazliet saules, gaisa temperatūra šodien būs ap 20 grādiem. 8:46. Tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.
1: Tu atnāc lūdzu, šorīt uz tēju, tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacēju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: 8.50. Auns šajā dienā būs apgarots un mīlestības pilns, kā rezultātā arī diezgan emocionāls dienas. Pirmajā pusē vairāk vēlēsies sakot savai sirdsbalsī. Vērsis, šodien nāksies atrast

0: Zelta vidusceļš starp to, kas tuvs sirdī un to, kas patiesi vajadzīgs, iespējams nāksies no kaut kā atteikties izaugsmes vārdā. Dvīņi, romantikas piesātināta diena, iespējams staigājot pa mākoņiem ar rozā brillēm uz acīm, zaudējis fokusu uz citām nozīmīgām lietām. Vēzis, visu, ko nepieciešams šajā dienā paveikt, tev veiksmīgi izdosies arī izdarīt. Pat, ja tas būs pēdējā brīdī, rezultāts būs pozitīvs. Lauva, iespējams šodien jutīsies īpaši mīlēts un arī saprasts. Lielā mērā tas atkarīgs no tava partneru spējas būt atklātam pret tevi, ja šobrīd neesi attiecībās, jauna iepazīšanās vai sarunas garantēts. Jaunava, tver visu vieglāk, iespējams, ka galva būs pilna ar daudz un dažādām domām, centies pavadīt vairāk laika vienatnē un mazliet palutināt sevi. Svari var izjust lielāku nogurumu kā ierasts, ja iespējams dot savam ķermenim un prātam restartu, dodoties pāris dienu atvaļinājumā. Pavadi laiku, gozējoties saulē, pludmalē vai paldoties saulē gan šodien švaka. Skorpions var gadīties, ka mīles dzīvē būs iestājies pamatīgs klusums, velti laiku pārdomām, lai izprastu pats sevi, savas vēlmes un vajadzības. Iespējams būs jāatrod kompromiss ar kādu cilvēku, kuram ir visai sarežģīta personība. Strēlnieks, šodien atbildes uz sev nozīmīgiem jautājumiem varēs atrast savā pagātnē. Prāts vairāk nodarbinās dažādi ar karjeru saistīt lēmumu, kā arī nepieciešamību ilgtermiņā veidot uzkrājumus. Mežāzis, šodien būs saslēgts pats savu emociju un jūtu važās, no kurām atbrīvoties nebūs iespējams. Apzini to, cik daudz es sasniedz un novērtē cilvēkus. Priecājas par viņiem. Ūdensvīrs, lieliski diena, lai komunicētu ar apkārtējiem un apmeklētu dažādus publiskus pasākumus. Visbeidzot zivis, šodien būs lielāks darītājs nekā runātājs, labvēlīgs laiks, dzīves baudīšanai un savas attīstības veicināšanai. 8:52 minūtes šorīt sakam paldies portālu Brīvbrīdis LV zvaigžņu tulkiem.
1: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Oktobra sākumā gaidāmajām Saeimas vēlēšanām iesniegti 14 kandidātu saraksti ar kopumā 1434 deputātu kandidātiem. Šodien Saeimas nama sarkanajā zālē izlozēs 15. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Kā liecina aģentūras Leta veiktā Centrālās vēlēšanu komisijas datu analīze, 15. Saeimas vēlēšanām pieteiktais kandidātu loks ir šaurāks, vecāks un pēc formālās izglītības rādītājiem izglītotāks nekā iepriekšējās Saeimas vēlēšanās. Intensīvo lietusgāžu dēļ naktī uz svētdienu Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas 32. Korpusā konstatēta ūdens noplūda, kuras rezultātā cietusi slimnīcas infrastruktūra. Lai nodrošinātu pacientu drošību, pieņemts lēmums no skartās 14. Nodaļas pārvieto 32 pacientus uz citām slimnīcas nodaļām. Kopš gada sākuma Ukrainas bezpilota lidaparāti vismaz 194 reizes veiks uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcā, tādējādi veicinot degvielas krīzes sāsināšanos Krievijā, par to vēsta laikraksts Financial Times. Venecuēlā pagājušo nedēļu notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pārsniedzis 3000, tā paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers. Zemestrīcēs ievainoti aptuveni 16700 cilvēku un vēl tūkstošiem cilvēki ir pazuduši bez vēsts. Lietuvā šodien svin valsts dienu, pieminot 773 šo gadskārtu kopš karaļa Mindauga kronēšanas. Pusdienas laikā Viļņā pie prezidenta pils tiks uzvilkts Lietuvas karogs, bet vēlāk Viļņas katedrālē tiks noturēta svētā mise. Francijā no juvelierim René Lalikam veltīta muzeja Lejas Reinas departamentā svētdien nozaktas dārglietas vairāk miljonu eiro vērtībā. Tika nozakt apmēram 20 juvelieru izstrādājumi. Zaudējuma apmērs pašlaik tiek novērtēts, taču tas varētu sasniegt vairākus miljonus eiro, visticamāk tuvu 4 miljoniem.
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apderes panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domalētī klozetpods ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas – eiro 79, piens UHT – 1 litrs – 55 centi, tualetes papīrs XXL – 32 ruļi – 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: 10. Jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
7: Deviņi no rīta, pirmdiena, 6. jūlijs. Labrīt! Šis ir radioskontā raida no Krišjāņa Valdemārīlas Intrigā. Tālrunas studijā 6722-8855, izziņu un WhatsApp numurs 2722-8855.

0: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidz liekasni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaidz liekasni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklājs, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm.
4: Tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam batoniņš Kinder Pingui 120 grami iepakojumā 1 eiro 99 centi. Ar mans Rimi karti cepumi Rimi 3 veidi no 175 gramiem 1 eiro 49 centi. Apelsīnu sula Fanner 2 litri 3 eiro 99 centi. Rimi.
5: 9 un 10 minūtes pirmdienas 6. jūlijas, kas tad šodien pa dienu. Starptautiskā bučošanās diena, es neteiktu skūpstīšanās diena, drīzāk jau bučošanās diena, jau reiz daudz skaitlīgi. Kā to atzīmēt? Jāpabučojas. Vēl šodien ir kraukšķīgās vistiņas, jeb fried chicken day. To var saēsties. Tad vēl ir virtuāli apņem savu virtuālo asistenti. Tagad daudz var atzīties ChatGPT mīlestībā un pajautāt vai ņems par vīru vai par sievu. Un vēl šodien ir aizved savas mājaslapas administrātoru pusdienās dienu. Parunāsiet par jaunumiem un par to, ko darīt labāk vai kā nedarīt vispār. Un vēl 6. jūlijas ir gaisa satiksmes kontrolieru diena. ASV 6. jūlijas ir īpaša diena gaisa satiksmes kontrolieriem, jo tieši šajā datumā 1936. Gadā tika izveidota pirmā gaisa satiksmes sistēma. Tiesa gan, kā atzīmējot dienu 6. jūlija ievies vien 1986. Gadā atzīmēt šīs nozares 50 gadu jubileju. Lidojuma kontrole un drošība ir ļoti svarīga un vēsturē šai nozarei lielu vērību sāka pievērst 1922. Gadā, kad Francijā notika aviokatastrofa, kuras rezultātā gāja bojā 7 cilvēki. Nebija, kas izstāst lidmašīnām, kur jālido. Arī ASV notika vairāk sadarbības gaisā un neatkarīgie pārvadātāji saņēmās un izveidoja vairākus neatkarīgus gaisa satiksmes centrus. Tagad tādi vada. Pārņemdami no rokas rokā lidojums pāri visai zemei. Apkārt visai zemei un pāri visiem kontinentiem. 9 un 12 minūtes labs rīts kopā ar Radio Skontro. Pagaidām Coldplay ar Yellow.

Latvieši vien pārsvarā mākoņainas laiks vietām un brīžiem sala daudz vieta lietus vietām kopā ar pērkonu negaisu un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļa rietumu rietumu vējuši 3 līdz 8 piekrastē, brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 20 grādu. 9 un 17 minūtes radios konto. Labrīt!

0: 9:20 minūtes pirmdiena, 6. jūlijs. Radio Skondo.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona ar ziņām Oskars Brānsliņš. Labrīt! Eksporta Latvijā nodrošina salīdzinoši neliels uzņēmumu loks, nepilni 6%, taču tie valsts budžetā nodrošina ievērojumu daļu nodokļu ieņēmumu. Latvijas eksportētāju asociācija The Red Jackets uzsāk iniciatīvu eksportētāju prasmju fonds ar mērķi palīdzēt Latvijas eksportētājiem kļūt konkurētspējīgākiem, ieguldoties cilvēku kapitālā. Tā intervijās konto mediju grupai pastāstīja eksportētāju prasmju fonda mācību satura vadītāja Jolanta Jansone.
1: Mēs vēlamies izveidot ilgtspējīgu datu vadītu un nozares koordinētu prasmju attīstības sistēmu, kurā mācību saturs tiek veidots pēc reālajām uzņēmumu un darba tirkus vajadzībām. Un fonds kalpos kā koordinējošs posms starp uzņēmumiem un izglītības iestādēm, veidojot uz pieprasījumiem balstītu prasmju pieeju. Jo ne tikai Latvijas eksportētāji, bet arī citi uzņēmumi šobrīd saskaras ar ļoti straujām pārmaiņām. Tas ir gan mākslīgais intelekts, gan digitalizācija, jauna eksporta tirgu un arvien lielāks kvalificēts speciālistu. Un arvien biežāk šo te uzņēmumu izaugsmi ierobežo nevis ideju un tehnoloģiju trūkums, bet cilvēku prasmes.
0: Tā eksportētāju prasmju fonda pārstāve Jolanta Jansone. Dalībai varēs pieteikties eksportējoši un uz izaugsmi vērsti dažādu nozaru uzņēmumi, kur ir skaidri identificējuši darbinieku prasmju attīstības vajadzības. Šodien Saeimas nama sarkanajā zālē izlozēs 15. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Vakar noslēdzās sarakstu iesniegšana. Oktobra sākumā gaidāmajām Saeimas vēlēšanām iesniegti 14 kandidātu saraksti ar kopumā 1434 deputātu kandidātiem. Turpinoties Dienvidu tilta 4. Kārtas jeb Jāņa Čakstes gatves izbūves projektam, šodien tiks ieviestas izmaiņas satiksmes organizācijā pie Ziepnieku kalna pārvada. Būtiskākās izmaiņas paredz likvidēt pagaidu rotācijas apli pie Ziepnieku kalna pārvada. Autovadītāji aicināti būt vērīgiem, sekot līdzi izvietotajām ceļazīmēm un satiksmes organizācijas līdzekļiem, kā arī nepieciešamības gadījumā plānot papildu laiku ceļam.
2: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
3: 9.31 minūte latviešiem pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem saula daudz vietu lietus vietām kopā ar parku un negaiss un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādu Rīgā. No sākuma mākoņu un pa laikam lietas pēcpazienā mazliet vairāk saules, gaisa temperatūra būs šot ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16, Zemgalē 14, 16, Kurzemē 13, 15, Vidzemē 15, 16, Latgalē plus 14 grādu.
2: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: 9:36 minūtes, pirmdien 6. jūlijs. Atkal viesi, labrīt! Labrīt!
1: Labrīt, labrīt. Kārli! Labrīt, Radios Konto klausītāji!
0: Pie Radios Konto šodien atnācis Andris Ērglis. Un droši vien ir kaut ko atnesis. Vispirkārt, man našķis ir atnesis, bet tos es vēlāk. Kas vēl tev līdzi?
1: Jā, es ļoti gaidīju, ka tu viņus uzēdīsi, kamēr skan iepriekšējā dziesma, bet tu nekād nevarēji tev pierunāt.
0: Viņi tādi trakni, un man tad balss saistīts ir. Tu zini, kā ir ar balsi, tur nevar visu.
1: Tas ir skaidrs, bet tev jau nav jādzied.
0: Paldies Dievam. Paldies Dievam. Man meita teica, nedzied. Aizbrauks uz koncertu, tur varēs izbauroties. Nu, jā, es esmu publikā. Ne jau skatos man kāds lēš. Sveiki, kas tev vēl ir līdzi?
1: Nu, man ir līdzi jauna dziesma.
0: Jauna dziesma? Ielpa. Par ko tā ir? Es nepaspēju noklausīties, man nav nejausmas.
1: Dziesmas vēstījums ir par dzīves sākumu.
0: Par dzīves sākumu.
1: Jā. Ļoti vienkārši, bet tai pašā laikā ļoti sarežģīti. Bet, ko teikt, man tiešām ārkārtīgi liels prieks, ka šī dziesma ir uzticēta tieši man. Šī ir, starp citu, viena no retajām dziesmām vispār pēdējo gadu laikā, kuru es neesmu radījis nedz vārdus, nedz mūziku, kur esmu uzrunāts kā dziedātājs, un es tiešām ļoti esmu pateicīgs Guntaram Račam, kurš iedomājās šajā dziesmā izdzirdēt manu balsi.
0: Tā ir Tomas Kleina dziesma.
1: Jā, tā ir Tomas Kleina dziesma ar Ivara Sudmaļa vārdiem.
0: Kā pašam? Skan labi.
1: Man godīgi tā, ka es vispār pēdējā laikā ļoti izvērtēju, ja man kāds cits piedāvā savas dziesmas, tad, bet šī dziesma bija divi aspekti, kāpēc vispār tas mani uzrunāja. Pirmais, ja, protams, dziesmas vēstījums un pati melodiskā līnija, pēc tam, protams, nāca šis aranžējums, un pēc tam nāca, protams, arī... kā saka, labas gribas vēlme palīdzēt.
0: Palīdzēt Tomasam Kleinam.
1: Jā, tieši tā, jo es šajā mirklī iedomājos no savas prizmas, kā es justos, ja man sagrieztos veselība ne tā, kā es gribētu, un tomēr mākslinieks ir mākslinieks, kuram dzīties gribās uz skatuves, bet tu to nevar izdarīt. Un šis laikam ir tas gadījums, kad Tomas to pašlaik nevar izdarīt, un Guntaram Račam ienāca prātā šī doma, ka kāpēc, lai mēs nepalīdzētu savādāk, jo man liekas, ka jebkura laba doma, un arī tajā pašā laikā, ja tev ir šī prieka
0: dzirsts.
1: Prieka dzirsts, jā, tevī, tad arī tā veselība uzlabojās daudz ātrāk. Un man liekas, ka šis būs tas gadījums, kad lai Tomasam tiešām laba veselība izdzirdo šo dziesmu, lai viņš ātrāk tiek uz kājām.
0: Dziesmas nosaukums Ielpa, Andris Ērglis. Starp citu, par citām dziesmām runājot. Saki, tu parasti tur svešu dziesmu nedziedi. Bet es skatos, mums te programmā ir ierakstīts, ka tu piedalies muzikālā Broadway.
1: Nē, tas ir cits stāsts, saka. Nē,
0: ko tu tur dziedi?
1: Iet par ierakstiem runa pēdējos gados, bet tā jau nav, ka es nedziedu, es ļoti daudz dziedu. Bet jā, Broadway, tas atkal būs tāds kārtīgs pārbaudījums man, jo tas nav absolūti tāds ierastais mans lauciņš, bet jā, tur es dziedāšu no mūzikliem All of Ask of You, tad Pure Imagination, tad Somebody to Love.
0: Somebody to Love, tas ir no Queen?
1: Jā.
0: No kuru mūziku?
1: to tu vari prasīt Annijai Putniņai, kāpēc viņi ir izvēlējusies šo dziesmu. Bet vispār man ļoti priecē, kad man ir iedod dziesmu Pure Imagination, jo varbūt daudz to nemaz nezin, bet dziesma, filma Vonka, kas ir šokolādes
0: fabrika.
1: Fabrika, šokolādes fabrika un šokolādes vīniņa. Es esmu šo dziesmu tā kā pārunājis latviešu valodā. Es esmu tas galvenais Vonka, ja kāds vēl to nezina.
0: Visā tajā filmā tu esi Vonka?
1: Es esmu visā tajā filmā Vonka. Tā kā man šis būs tāda otrā tā kā atkal atzimšana un piedzimšana.
0: Bet tu tajā filmā to dziesmu arī pārdziedi?
1: Diemžēl latviskajām. Jā, pārdzīvot.
0: Šoreiz būs orģinālā.
1: Jā, jā, šoreiz būs orģinālā.
0: Labi, pagaidām atgriežamies pie Tomas Kleina un viņa dziesma Ielpa izpilda. Andris Ērglis, vārdu autors Ivars Sudmals. Ja runājam par palīdzību Tomasam Kleinam, zvaniet, rakstiet uz radio konto, izstāstīšu, kā arī tu vari palīdzēt, ja ir tāda iespēja. Paldies, Andri!
1: Paldies!
0: Klausamies tad Ielpa.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.

0: Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēderēja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēderēja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēderēja drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēderēja.com.
1: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonementa orķestris Fiņķis Līvi Žors Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas vagenkul.ee
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Radio Skondo 9:47
5: Labrīt!

Depeche Mode ar Enjoy the Silence. Pulkstenis šobrīd bez 9 minūtēm 10 no rīta. Vēlreiz par šodien gadāmo laiku. Latvijā pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem saule, taču daudz vietu līs lietus vietām kopā ar pērkona negaisu un stiprām lietusgāzēm. Ziemeļrietumu rietumu vējš 3 līdz 8, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Rīgā mākoņains, paliekam lietus pēcpusdienā. Saules būs vairāk. Gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem. Bez 8 minūtēm 10 no rīta tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona ar ziņām Oskars Prasliņš. Labrīt! Stiprā lietus daļa Rīgā Sarkandaugavā traucēta 5. un 8. tramvaja kustība, par to informē uzņēmumā Rīgas satiksme. Tramvaju kustība traucēta, jo lietus daļa aplūdušas tramvaja sliedes tilta un Duntes ielas krustojumā. Tramvaju kustība traucēta abos virzienos. Lielākā daļa Latvijas sporta organizāciju izstrādājusi strateģiskās attīstības plānus, tomēr daudz retāk izmanto darbības rezultātu novērtēšanas mehānismus un iniciatīvas dažādu sabiedrības grupu iesaistē. Tā secināts Rīgas Stradiņa universitātes pētījumā par labu pārvaldību sportā. No vairāk nekā 100 uzrunātajām sporta organizācijām aptaujā piedalījās tikai 16 respondenti. Pētnieki pieļauj, ka zemo atsaucību ietekmējuši ierobežoti resursi un nevēlēšanās vērtēt organizāciju iekšējos resursus. Šodien Saeimas nama sarkanajā zālē izlozēs 15. Saeimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Vakar noslēdzās sarakstu iesniegšana. Oktobra sākumā gaidāmajām Saeimas vēlēšanām iesniegti 14 kandidātu saraksti ar kopumā 1434 deputātu kandidātiem. Citur pasaulē Krievijai aktīvs pirmdienu ar raķetēm un droniem uzbrukusi Kīvai nogalnot vismaz 10 cilvēkus, tā paziņoja amatpersonas. Ukrainas prezidents Volodimir Zelens Kis vakar vakarā atkārtot aicināja rietumu partneru stiprināt Ukrainas gaisa aizsardzību, jo īpaši piegādājot vairāk Patriot raķešu. Naftas ieguvēja valstu alianse OPEC Plus vienojusies nākamajā mēnesī nedaudz palielināt naftas ieguves kvotas pēc tam, kad naftas cenas ir samazinājušās līdz līmenim, kāds bija pirms ASV un Izraels uzbrukuma Irānai. Pēdējā mēneša laikā tirgus optimisms izraisīja jelnaftas cenu kritumu pirms un pēc tam, kad ASV un Irāna panāca pagaidu vienošanos par karadarbību. Izbeigšanu. Un tepat Latvijā līdz 11. jūlijam Ventspilī pirmo reizi norisināsies pie jūras garšu konkurss zivju zupas mēriņš. 9 Ventspils ēdināšanas vietās būs iespējams nobaudīt īpaši jūras svētkiem radītas zivju zupas. Konkursa rezultātā viena zivju zupa iegūs titulu Ventspils gardākā zivju zupa 2026, ko noteiks apmeklētāju un pieaicināto ekspertu kopvērtējums.
1: Rīga Plaza Sail sit augstu vilni, neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai Rīga Plaza.
2: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
3: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
4: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, Amerikāņu auto līnīdēs un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
5: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
6: Pirmdienas 6. jūlijas pulkstens ir 10 no rīta. Labrīt visapkārt, šis ir Radio Skonto studijā ar ziņām. Oskars Brasliņš ar pārējo Kārlis Malkaus. Vārdienas sveiciens no mums abiem un no Radio Skonto un visiem citiem tiek Andriem un Arkādijiem. Daudz laimes un priekā!

10:04. Radios konto. Skaistāka mūzika. Skaistāks klausītājs. Roksēta ar Wish I Could Fly. Uzreiz pēc tam Daft Punk ar One More Time. Tavā radios konto.

10:12 minūtes. Tavs rādījos kontā un melodijas, kuram var dziedāt līdzi. Lādezars ar dziesmu, cik savādi.

0: 10:20 minūtes tavs radio skan to pēc laika ziņām ar Black Eyed Peas un Where is the Love. Paliec kopā ar mums.
1: Radio skanto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem. Saule daudz viet lietus vietām kopā ar pērkonu negaisu un stiprām lietusgāzēm. Zemeļa rietum vējš 3 līdz 8 piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Rīgā rītpusē mākoņains laiks un palaikam lietus pēcpusdienā mazliet saules. Gaisa temperatūra solīt ap 20 grādiem.
1: Radio skanto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skanto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express, tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
9: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

0: Because my dreams are bursting at the seams. 10:38 minūtes tavs radios kontā pēc brīža ar The Cars un Drive. Radios kontā.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
6: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz slieksni, pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos, izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.
10: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm. Radio!

0: turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Īrijā divām personām piespriesti bargi cietumsodi par Latvijas valstspiederīgo pakļaušanu darba eksploatācijai. Latvijas policijas izmeklēšana krimināla procesā aizsākās 2023. Gada jūlijā, kad tika saņemta informācija no Īrijas tiesību aizsardzības iestādēm par aizdomām, ka viņu izmeklētais krimināla process par cilvēktirdzniecību varētu būt saistīts ar iespējamu upuru vervēšanu Latvijā organizētā grupā. Izmeklēšanā gūtā informācija liecina, ka noziedznieki Latvijā vervējuši maznodrošinātas tostarp par atkarībā māktas personas, solot labu atalgojumu un pienācīgu izmitināšanu. Tomēr Īrijas policijas izmeklēšanā atklāts, ka personas faktiski bija pakļautas verdzībai līdzīgiem apstākļiem. Sijā Latvijas sabiedriskais autobusu šoferu trūkuma dēļ šodien atcēlis 30 ādažu virziena autobusa reisus. Pasažieru pārvadātājs piektdien un sestdien kopumā atcēla 46 reisus ādažu virzienā, bet svētdien 24. Par atceltajiem reisiem satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis no jaunās vienotības sagaida skaidrojumu no autotransporta direkcijas, kā iemesls visu reisu atcelšanai norādīta vadītāja neesamība. Saimas nama sarkanajā zālē šodien izlozēs 15. Saimas vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu numurus. Vakar noslēdzās sarakstu iesniegšana. Oktobra sākumā gaidāmajām Saimas vēlēšanām iesniegti 14 kandidātu saraksti ar kopumā 1434 deputātu kandidātiem. Ar vēlēšanām pieteiktajiem kandidātu sarakstiem, programām un ziņām par kandidātiem iespējams iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē. Uz valsts reģionāla autoceļa Valdgale-Roja posmā no Valdemārpils līdz Rojai ieviesti 6 luksoforu regulētī satiksmes posmi un autovadītājiem jārēķinās ar aptuveni 50 minūšu papildu laiku ceļā. Par to informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Kopumā remontdarbi pat labam turpinās 68 valsts autoceļa posmos, to starp uz 7 tiltiem un pārvadiem. Bet sestdien Kalnciema kvartālā sāksies tradicionālā Spānijas diena. Visas dienas garumā uz skatuves būs vērojami Menkodēju priekšnesumi savukārt tirgotāji šajā dienā izcels un piedāvās nogaršot dienvidu valstī raksturīgos ēdienus.
1: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
2: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakšanu veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakšanu veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakšan.lv. Nenokavē! Abakšanu bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
3: Jau 11. Jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. Jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
5: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt
6: Vienā Liepājas konceptā cilvēks kunga prātā policists slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti! Nu tā, nu mēs izglābāmies.
7: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
8: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loterija biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
10: Pūkstens ir 11, ir pirmdiena, 6. jūlijs, Andrijs un Arkādijs Svinvārda dienas suminēt vīri. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās, tavs radijos konto studijā šobrīd Kārlis Malkaus, ja nu kas gadās un jāsazvanās, 6-7-2-2-8-8-5-5. Radijos konto! Jā, ir tā, ka šiekat rakstām numurs ir 2-7-2-2-8-8-5-5, vai nu izziņos vai WhatsAppā.

Maikls Džeksons ar Will You Be There, pulkstenis šobrīd 11:04. Tavs rādījos kontā. Un Avril Lavinier, Knocking on Heaven's Door. Uzreiz pēc tam, Rod Stewart ar Have You Ever Seen the Rain?

11 un 10 minūtes tavs radios konto ar lieliskām melodijām. Vienā ledā. Šeit ir Music ar Angel in Disguise.

0: 11:19 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņainas laiks, vietām un brīžiem uzspīdēs saule, taču daudz viet līs lietus, vietām kopā ar pērkona negaiss un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļrietumu rietumu vējš 3 līdz 8, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra šodien starp 15 un 20 grādiem. Rīgā mākoņainas laiks pa laikam lietus, pēcpusdienā mazliet vairāk saules, vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien solīta ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 17 Zemgalē. 15, 17, Kurzemē 14, 16, Vidzemē 16, 17, Latgalē 15, 16 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini. Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
3: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
4: Aļīte!
3: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
5: Esat laipni lūdzu!
3: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes Biļešpardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
6: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
7: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēderēja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēderēja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēderēja drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēderēja.com.
8: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
9: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

11:28 minūtes radijas kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Dauns ar dziesmu Meduspods.

0: 11:37 minūtes. Radio Skondo.
1: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti. Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties.
2: Tādi mēs esam, vareni darītāji. Un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Ventspils pilsēta piedāvā 10. jūlijā 2007. Vakarā Reņķidārzā jau 5. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukstēlo, Mārtiņš Eglins, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karina Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Dvijo Oranžās un daudzi citi. Baudīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Kastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Radio Skonto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum.
0: 2026. gada FIFA pasaules kausas ir pirmais vēsturē, ko kopīgi rīko trīs valstis – ASV, Kanāda un Meksika. Tas ir arī pirmais turnīrs, kas notiek vienlaikus trīs dažādās laika zonās. Turnīrā šoreiz piedalās 48 izlases, nevis 32, kā iepriekš. Tas nozīmē, ka koalicējušās vairākas valstis no Āzijas, Āfrikas un vienotās Ziemeļamerikas un Centrālamerikas un Karību jūras reģionu, padarot šo par lielāko FIFA pasaules kausu vēsturē. Kopā turnīrā tiks aizvadīts 104 spēles, kas ir gandrīz par 40 spēlēm vairāk nekā iepriekšējos pasaules kausos. Komandai, kas kļūs par čempionu, būs jāaizved 8 spēles vienu turnīru laikā, kas ir vairāk nekā jebkad agrāk pasaules kausa vēsturē.
5: Tie bija Radio Skonto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
6: Ferratum.

Radiohead un Creep 11.43 minūtes tavs radio skontā. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Turpinās RAP ar dziesmu nekas. Vairs nav tā.

11:50 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radio skan līdz ziņām Alfa Viller. Sounds like a melody.

0: Labdien! Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Divām personām ir jāpiespriesti 11 un 13 gadu ilgi cietumsodi par cilvēktirdzniecību, pakļaujot darba eksploatācijai 7 Latvijas valsts piedarīgos, 6 vīriešus un 1 sievieti. Visi savarvēti Latvijā laika posmā no 2020. Līdz 2023. Gadam. Tikmēr Latvijā turpinās izmeklēšana par Latvijas valsts piedarīgo personu vērvēšanu darba mīrijā. No piespiedu darba noziedznieki gūši vismaz 750 000 eiro peļņu. Grenlandes nonākšana ASV kontrolē pašlaik ir vienīgais veids, kā risināt ilgtermiņa drošības riskus, kas saistīti ar Dānijai piedrošos salu, tā paziņojusi augsta ranga ASV amatpersona pirms NATO samita, kas notiks rīt un parīt Turcijā. Tomēr, kā piebilda amatpersona, tiek izskatītas arī citas iespējas, lai gan netika precizēts, kādas tās ir. Etnas vulkāns Sicīlijā šorīt izvirdis, dūmiem piepildot debesis virs Itālijas salas, līdz ar to spēkā ir sarkanais brīdinājums. Arī Katānijas lidostai drošības apsvērumu dēļ nācies apturēt lidojumus. Tiek ziņots, ka pelni no Etnas sāka celties ap pulksteni 7:45 šorīt un pastiprinājās tieši pirms pulksteni 9 rītā. Vai par nāvi drīkst runāt pie kafijas tases, vai Latvija būtu gatava karam rīt, vai mākslīgais intelekts maina mūsu dzīvi vairāk nekā apzināmies? Tie ir daži no tematiem, kas izskanēs šajā nedēļas nogalē Cēsīs, kad jau 12. Reizi notiks sarunu festivāls Lampa. Šogad aptoni 400 pasākumos 66 norises vietās tiks meklētas atbildes uz festivāla centrālo jautājumu, par ko nedrīkst nerunāt. Savukārt sestdien pus7 vakarā uz skatuves DOTS notiks radio tev diskusija, vai es esmu tas, kas es esmu, ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kuri nav baidījušies krasi mainīt savu dzīvi. Neimārs svētdien pēc zaudējuma pasaules kausa astotdaļfinālā noslēdzis karjeru Brazīlijas futbola izlases rindās. Brazīlija cīņā par iekļūšanu pasaules kausa ceturtdaļfinālā ar 1-2 piekāpās Norvēģijai. Viņš izlases rindās kopā aizvadīja 130 spēles un guva 80 vārtus, kļūstot par Brazīlijas valstsvienības visu laiku labāko vārtu guvēju.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
7: Piedāvājums apotēka aptiekās jūlijā. Exotafim 78,22 mg mililitrā ārsnieciskā nagulaka nagu sēnīšu infekciju ārstēšanai. Lietošana pieaugušajiem, uzklāt uz inficētajiem roku un kāju pirkstu nagiem plānā slānī vienreiz dienā. Zāļu aktīvā viela terbinafīns. Labās rokās apotēka. Reklamdevējs Santos DD Latvija filiāle. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatotā lietošana kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
8: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros 10:30 kanālā RTV.
4: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām Kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
10: Pirmdiena, 6. jūlijas, tavā radioaparātā Radios Konto. Veseli ēdušu un labu apetīti. Sevišķi labu apetīti un kūks pie pusdienām šodien lai Andriem un Arkādiem, arī visiem tiem, kam šodien dzimšanas dienas. Daudz laimes un priekā!

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks vietām un brīžiem. Saule daudzviet lietus vietām kopā ar pērkona negaiss un stiprām lietus gāzēm. Zemeļa rietumu vējš 3 līdz 8 piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Rīgā rītpusē mākoņains laiks un palaikam lietus pēcpusdienā mazliet saules. Gaisa temperatūra solīta ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
4: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi, Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi, bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
7: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
0: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Nūdžersijā, kuru norisināsies pasaules kausa fināls ar Brazīlijas un Norvēģijas piedalīšanos aizvadīts viens no astoņdaļfināla dueļiem. Momentiem bagātā spēlē pamatlaika beigu daļām Erlings Holands nepilnu 10 minūšu laikā guva divus vārtus un ļāva Norvēģu skaistajām turnīra stāstām turpināties ar ceturtdaļfinālu. Norvēģi spēli pret Brazīliju uzvarēja rezultātu 2-1. Norvēģijas futbolisti ceturtdaļfinālā iekļuva pirmo reizi vēsturē un tajā tiksies ar Angliju. Vienīgos Brazīlijas vārtus uz kompensācijas laika izskaņā ar precīzu 11 metru soda sitienu guva Neymars, kurš ir paziņojis, ka noslēdzis karjeru Brazīlijas futbola izlases rindās. Mehiko un Meksikā aizvadīta Meksikas un Anglijas spēle astotajā finālā, kas aizkavējās aptuveni stundu laikapstākļu dēļ, Anglijā 3-2 pārspēja vienu no turnīra mainiecēm Meksiku un ceturtajā finālā tiksies ar Norvēģiju. Vēl šodien 10:00 vakarā pēc Latvijas laika Dallasā ASV sāksies spēle starp Portugāliju un Spāniju.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar. Zvejnieku svētki Salacgrīvā. Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Sīksna, Miks Galvanovskis, lauku muzikanti, koncerta starplaikos, DJs Kapteinis Reinis, 11. jūlijs, Zvejnieku svētki Salacgrīvā, biļetes Biļešu paradīzē.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un 6 kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtrēt viedriem.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum, ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 centi. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Spicai sācies modes odziņu laiks. Letauti izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spice Letauti izpārdošana līdz 31. jūlijam.
8: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes Biļešu paradīzē.
0: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13:40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv / futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

0: Dienas turpinājumā ziņām Līga Puriņa. Labdien! Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas operācija blokā pēc plašas renovācijas tuvākajā laikā darbu atsāks 6 modernizētas operāciju zāles. Šī gada pirmajā pusgadā arī būvdarbu laikā slimnīcā nodrošinātas vairāk nekā 3500 operācijas. Bērnu kliniskās universitātes slimnīcā kopumā ir 9 operāciju zāles, kurās 2023. Gadā veiktas vairāk nekā 8200 operācijas. Aizvadītajā nedēļā starp Veselības ministriju un Rīgas domi noslēgts sadarbības līgums par jaunas integrētās mājas aprūpes sistēmas izstrādi. Pilotprojekta laikā tiks attīstīts un praksē pārbaudīts pakalpojuma modelis, kas apvieno valsts finansētus veselības aprūpes pakalpojumus mājās un pašvaldības nodrošinātus sociālās aprūpes pakalpojumus, Skonto mediju grupai pastāstīja Veselības ministrs Hosam Sabumerī.
1: Galvenais mērķis ir, lai pacientam, kas atrodas kliniskās universitātes slimnīcas Rīgā, kam ir nepieciešama papildus palīdzību, piemēram, līdz mēnesi vai vairāk pēc slimnīcas sakarā ar hroniskām slimībām vai operācijām un nepieciešām īpaši aprūpes mājas, tuvākā laikā tiks uzsākt sadarbības ar universitāti klinikas. Ir jāizvērtē sociālu darbinieku lomu, ko viņš dara līdz šim, kā viņam ir jāturpina darīt, tik iesaistīt ģimenes ārsti arī, un tik arī izvērtē to pacienti, kur sāk iekļaut iekšā šī pilota projekta.
0: Tā veselības ministrs Hosam Sabumerī, kurš norāda, ka šis pilota projekts ir nozīmīgs solis ceļā uz modernu aprūpes sistēmu, kas stiprina veselības un sociālās aprūpes sadarbību un nākotnē var kļūt par standartu visā valstī. Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu 10. Klašu veidošanas procesā uzaicinājumus saņēmuši 67% pretendentu. Tie, ka ziņos, ka uzņemšanas process norit raiti un līdz ar pieņemtajiem lēmumiem regulāri tiek izsūtīti jauni uzaicinājumi uz brīvajām vietām. Šogad mācībām Rīgas izglītības iestāžu 10. Klasēs pieteikti vairāk nekā 5300 skolēni. Svētdien 12. jūlijā Jūrmalā Dzintaru koncertu zālē 12. Gadu pēc kārtas sāksies Jūrmalas festivāls. Nedēļas garumā Jūrmalā koncertēs pašmāju un ārvalstu mākslinieki, piedāvājot 7 žanriski daudzveidīgas programmas.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV – Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek.lv, labs pirkums, sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
6: Stokman vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
7: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
8: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
9: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz siena ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
10: Izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv/prāta vētra. Signetbanka.
11: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
12: Ventspils pilsēta piedāvā 10. jūlijā 2007. vakarā Reņķidārzā jau 5. Guntas Kastiņa dziesmu un ziņģu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paustēlo, Mārtiņš Žegliens, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karina Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Drio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Kastiņa dziesmu un ziņģu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē.
13: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
14: Sveiciens pulksten vienos dienās, sveiciens pirmdienā, 6. jūlijā, sveiciens vārda dienā. Šodien Andrijs un Arkādijs saņem šo sveicienu, daudz laimes arī tev dzimšanas dienā. Darba studijā sāk Aleksandrs, tuvišās turpmākās stundas būsim kopā uz vienu viļņu ar labu mūziku. Un sāksim mēs ar The Script, kopā ar vēlējiem Hall of Fame, tavā radioskontā.

Jau pavisam drīz ķersimies klāt sinoptiķu prognozēm. Vēl pagaidām šai dienai, bet līdz laika ziņām radies kontā viņos vēl Kaigo kopā ar Selenu Gomezu.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņainis laiks tikai vietām un brīžiem starp mākoņiem parādās saule, daudz vietu lietus, vietām arī pārkoņa negais un stīpars lietus. Pārsvarā ziemeļa rietumu vēžu 3 līdz 8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 20 grādu robežās. Rīgā šodien pārsvarā mākoņainis laiks, ik pa laikam lietus pēcpusdienā. Iespējams skaidrosies un gaisa temperatūra Rīgā šodien aptuveni plus 20.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas tik spilgta garša!
3: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staldbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas wagenkool.ee
7: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši! 11. Jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā Uz skatuves Inters Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žorž Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. Jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradīzē
8: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.

ar dažādību tavas mūzikas pasaulē, jebkurā dienas laikā arī šajā pirmdienā. Dzintars raksta, ka viņam sācies atvaļinājums, tad nu viņš bauda šodien darot tieši neko, pilnīgi neko. Un ko darīt?

0: Ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto zināšanu spēle precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum.
2: Kamēr FIFA pasaules kausa izcīņa futbolā rit pilnā sparā, arī tev ir iespēja pierādīt savas zināšanas un cīnīties par uzvaru konkursā precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv/futbols un tieši tur reģistrēt savu atbildi uz dienas jautājumu. Nedēļas balvu galda futbolu iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iesniegtajām pareizajām atbildēm. Klausies uzmanīgi, doties uz ferratum.lv/futbols un atbildi iesniedz tieši tur dienas jautājums. Esi gatavs? Cik valstīs notiek FIFA pasaules kausa 2026? A. Vienā, B. Divās, C. Trijās. Atbildi reģistrē ferratum.lv/futbols. Lai tev veicas!
1: Tā bija Radio Skonto zināšanu spēle precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Ferratum.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Radio.

Smilovs ir izskanējis ar dziesmu. Mēs mīlam pieprasīt tavā rādies konto līdz stundas beigām pavisam nedaudz, ar kur vēl saņem pāri ziņas WhatsApp arī Artūrs atsūtījis bildi no darba, kā cītīgi strādā, viņam radošs un skaists darbs. Tikmēr Jānis raksta man arī sācies atvaļinājums, bet es gan palutināšu sieviņu. Marinē gaļu cepšanai, iesālu gurķīšus un cepšu biespienu plācenīšus vakariņās. Nu, kas var būt labāks par to, Jānis raksta sveiciens visiem, kam jāstrādā un tiem, kam atvaļinājums jaukdien vēlot Jānis. Cik sirsnīgi, jā, nu, sieviņai ir paveicies īpašs sveiciens visām lutinātajām sieviņām, kas šodien tiek lutinātas. Vīriem, protams, arī, protams, arī. Baudām laiku kopā ar Radio Skonto pēc brīžu ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Let's...

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Aizvadītajā naktī Lietuvā uz autoceļa Via Baltica grāvi iebrauca Varšuvas Tallinas maršruta autobusi. Starp pasažieriem bija arī Latvijas valstspiedrīgie. Vairāki cilvēki avārijā cietuši, vēsta Lietuvas portāls Delfi, atsaucoties uz Lietuvas policijas sniegto informāciju. Netiek ziņots, vai starp cietušajiem ir arī Latvijas valstspiedrīgie. Autobusā bija pasažieri arī no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Ukrainas. Negadījums notika ap 2 naktī sliktos laikapstākļos. Paulu Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas 32. Korpusā notikusi ūdens noplūde saistīta ar novecojušās infrastruktūras radītajiem riskiem, kurus pastiprina ārkārtīgi intensīvas lietus. Tā negadījuma cēloņus pamato stacionāra sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Vineta Kļaviņa. Visvairāk skārta plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra 14. Nodaļa ēkas 6. Stāvā. Tiek norādīts, ka situācija tiek pastāvīgi uzraudzīta. Noplūdes incidentā neviens pacients vai darbinieks nav cietis. Latvijas sabiedriskā medija valde un no darbinieku deleģētie pārstāvji vienojušies, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturiskie zīmolvārdi tiks saglabāti kā daļa no LSM kopējās identitātes. Vienošanās panākta 2 dienu sarunu forumā, kurā piedalījās LSM valde un visu struktūru vienību deleģētie pārstāvji. Lietuvā šodien svin valsts dienu pieminot 773. Gadsimtu kopš karaļa Mindauga kronēšanas. Ar valdnieka Mindauga vārdu pieņemts saistīt Lietuvas valstiskuma sākumu 13. Gadsimtā. Mindauga kronēšanas diena tika svinēta jau starpkaru Lietuvā, bet pēc neatkarības atjaunošanas 6. Jūlijas tika pasludināts par valsts svētku dienu un pirmo reizi svinēts 1991. Gadā. Atzīmējot viena no latviešu profesionālās telnīcības, pamatlicēja Teodora Zaļkalna 150. Dzimšanas dienu Turaides muzeja rezervāta izstāžu zālē no 15. Jūlija līdz 30. Novembrim būs skatāma izstāde Astainie līdzgaitnieki Teodora Zaļkalna animālijas, kas šogad ir vienīgā Zaļkalna darbu retrospekcija Latvijā.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. Augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini. Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
6: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 6. Līdz 8. Jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
7: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
8: Top, top, top! Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks stimula produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem divi par vienu cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
9: Uztura pagādinātājs. Uztura pagādinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Pirmdiena, 6. jūlijs, Andrijs un Arkādijs saņem sveiciens vārdu dienā, daudz laimes, sveiciens arī tev, ja dzimšanas diena šodien svinam, sveiciens arī visos citos svētkos, divi pēcpusdienā, kādam pusdienu laikā, ja tā tad, protams, labu apetīti, šeit studijā kopā ar tevi, Aleksandrs Tugušavs.

Kā nu kuram izklausās sveiciens pirmdienā? Cits darbīgs, cits atvaļinājuma jūtīs. Kādas tev sajūtas? Uzraksta 27 22 88 55.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā pārsvarā makoņenes laiks vien vietām un brīžiem skaidrojas, daudz viet lietus, vietām arī pārkon negaiss un stiprs lietus. Pārsvarā ziemeņa rietumu vēšu 3 līdz 8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 20 grādu robežās. Rīgā šodien dienas pirmajā pusē makoņenes laiks un palaikam lietus, bet pēcpusdienā sinoptiķi solīšu, ka brīžiem skaidrosies un arī tagad skatos, ka ārā aiz Valdemāra ielas 100 logiem uzspīd saule. Gaisa temperatūra Rīgā aptuveni plus 20 grādi. Naktī mainīgs mākoņu daudzums, daudziet īslaicīgs lietus, dienvidrietumu vēšu un gaisa temperatūra plus 8 plus 13, jūras piekrastē siltāks līdz plus 16 grādiem. Rīgā šonakt aptuveni plus 11.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
6: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. Augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
7: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
8: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
9: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algoviģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
11: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

Dats sajūsmā par Michaela Jacksona dziesmu, arī par Shakespeare Sisters un citām melodijām radies kontaveļņos. Šodien viņai sajūta, ka tā dziesmu playlista, ja dziesmu izlase ir kā priekš viņa speciāli. Datsai šodien dzimšanas diena. Sveiciens, Dats, tev šodien. Oma nesabojās ne lietas, ne kas, jo šodien ir mana dzimšanas diena. Daudz jau daudz laimes, Dats, uzticīgi radies konto klausītājiem. Jau vairāk gadu garumā, paldies par to. Pēc apsveikumu pasts radies konto viņos kā ierasts pēc stundas darba dienās ap 15.30, ja vēlies kādu sveikt, sveicienu sūti e-pastā. Sveiciens @radieskonto.lv.

0: Jau 14:39 minūtes mēs pēc brīža turpināsim ar Sijā un Čiprils, bet līdz tam nedaudz noderīgas informācijas iespējams tieši tev.
1: Radios konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Jūrmalā šodien sākas skaisto dārzu sakoptāko īpašumu un gaumīgāk noformēto ēku daļu nārtālpu konkursam iesniegto objektu vērtēšana. Tā turpināsies līdz 10. jūlijām. Konkursa notiks 5 grupās – individuālo dzīvojamo māju teritorija, daudzdzīvokļu namu teritorija, pašvaldības iestāžu un kapitāla sabiedrība teritorija, uzņēmumu organizāciju teritorija, kā arī grupā gaisa dārzi. Šajā kategorijā tiks vērtēti dabas un dizaina elementu risinājumi, kas harmoniski papildina ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi. Par gaisa dārzu var uzskatīt balkonu, ēkas fasādes elementus, ārā kafejnīcu, norobežojošos puķu traukus, terases, logu kompozīcijas un citu ārtelpā izvietotu noformējumu, kuru veido augi, dekoratīvi elementi un dažādi dizaina risinājumi. Īpaša uzmanība tiks pievērsta noformējuma originalitātei, estētikai, sakoptībai un ieguldījumam Jūrmalas pilsētas vizuālā tēla pilnveidošanām. Parunā par būvniecību jau rīt šajā pašā laikā.
1: Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
3: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidis lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rezeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaidis lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
4: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
5: Balītē!
4: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
6: Esat laipni lūdzu!
4: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
7: Rīga Plaza Sale sit augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
8: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
9: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
10: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VT-LOM. VT-LOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VT-LOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VT-LOM LV. VT-LOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.
12: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

Līdz stundas beigām palīdz pavisam nedaudz vēl kādu dziesmu, ko kopā varēsim pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi jaunā stundā. Protams, mums būs arī apsveikuma pasts ap 15.30, bet arī kaut kad laik pa laikam iemetīsim aci portālā Days of the Year, kādas tad ir alternatīvās svinamās dienas šodien, bet viena no tām grib pieminēt jau tagad, un tā ir skūpstu buču diena. Tā kā nebaidies šodien savus mīļos tuvos kārtīgi samīļot un sabučot pilnīgi noteikti. Ja viņi prasa, kas notic, tāda diena.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Centrālās vēlēšana komisijas izlozē 15. Saeimas vēlēšanām noteikta kandidātu sarakstu secība. Ar pirmo numuru startēs suverēnā vara un apvienība jaunlatvieši. Ar otro numuru mēs mainām noteikumus ar trešo saskaņas centrs ar ceturto zaļo un zemnieku savienība. Ar piekto numuru nacionāla apvienība ar sesto numuru Gobzemes saraksts. Septītais numurs būs apvienotiem sarakstām. Astotais Latvija pirmajā vietā. Devītais jaunai vienotībai. Desmitais jaunā konservatīvā partija. 11. Numurs Latvijas attīstībai, 12. Austošā saula Latvijai, 13. Stabilitātei un 14. Numurs partijai progresīvie. Saeimas vēlēšanas notiks šā gada 3. oktobrī. Eksportu Latvijā nodrošina salīdzinoši neliels uzņēmumu loks, nepilni 6%, taču tie valsts budžetā nodrošina ievērojumu daļu nodokļu ieņēmumu. Latvijas eksportētāja asociācija Zered Džakets uzsāk iniciatīvu eksportētāja prasmi fonds ar mēķi palīdzēt Latvijas eksportētājiem kļūt konkurētspējīgākiem, ieguldoties cilvēku kapitālā. Skonto mediju grupai pasāstīja eksportētāja prasmi fonda mācījumu satura vadītāja Jolanta Jansone.
1: Mēs vēlamies izveidot ilgtspējīgu datu vadītu un nozares koordinētu prasmju attīstības sistēmu, kurā mācības saturs tiek veidots pēc reālajām uzņēmumu un darba tirgus vajadzībām, un fonds kalpos kā koordinējošs posms starp uzņēmumiem un izglītības iestādēm, veidojot uz pieprasījumiem balstītu prasmju pieeju, jo ne tikai Latvijas eksportētāji, bet arī citi uzņēmumi šobrīd saskaras ar ļoti straujām pārmaiņām, tas ir gan mākslīgais intelekts, gan digitalizācija, jauni eksporta tirgi un arvien lielāks kvalificētas speciālistu trūkums. Un arvien biežāk šo te uzņēmumu izaugsmi ierobežo nevis ideju un tehnoloģiju trūkums, bet cilvēku prasmes.
0: Tā eksportētāja prasmi fonda pārstāve Jolanta Jansone. Dalībai varēs pieteikties eksportējoši un uz izaugsmu vērsti dažādu nozaru uzņēmumi, kuri ir skaidri identificējuši darbinieku prasmi attīstības vajadzības. Dzintaru koncerta zālē šovakar notiks projekta Elīna Garanča un draugi 10 gadu jubilejas koncerts The Best Of. Jubilejai par godu Garanča pirmoreiz dziedās Čočo senas āriju no Giacomo Puccini operas Madame Butterfly. Garanča ir viena no ievērojamākajām mūsdienu operas dziedātājām, kur uzstājusies daudzās slavenās koncerta zālēs.
2: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
3: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
4: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
5: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
6: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batutu zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Picai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices letauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
9: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.
10: Jau 3.15. šajā pirmdienā, 6. jūlijā, Andrijs un Arkādijs ierakstīti kalendārā. Kaviļniekiem vārdnēsātājiem sveiciens vārda dienā. Daudz laimes arī tev visos svētkos, kas šodien svinām. Kopā ar tevi no pulksteni dieniem studijā Aleksandrs Tuvušēvs. Lai foršu dienu!

Atgādināšu tālruņa numuru studijā 6722-8855, ja kāda ziņa zvani. Ja raksti, tad raksti uz mobilo, visārtākais droši vien WhatsApps vai īziņas 27 22 8855.

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē mēs arī šajā stundā turpinām. Stafet pārņem mūzika ar sauli šodien augsta. Tik augsta jau nav, bet par laikapstākļiem parunāsim mazliet detalizētāk jau pēc pāris dziesmām. Paliec kopā ar Radio Skonto. Lieliskas melodijas vienā laidā un vērtīgi noderīgi informāciju.

0: Latvijas gang, tev ārā diezgan tā arī izskan 19 minūtes pāri trījiem, kā solīts arī laika ziņas, tūlīt pat pēc brīža dzirdēsim mobiju. Paliekam kopā uz vienu viļņu.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
0: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudziet izlaicīgas lietus, vietām stipras lietus, pērkona negaiss. Lēs līdz mērens dienvidrietumu vēju piekrastē vēl iespējams brāzmains vēju gaisa. Temperatūra šonakt plus 8, plus 13, bet jūras piekrastē vietām nedaudz siltāks līdz plus 16 grādiem. Rīgā šonakt mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss un stiprāks lietus. Gaisa temperatūra aptuveni plus 11, plus 12 grādi. Ja runājam par otrdienu Latvijā, tad dienas gaitā, sākot no Kurzemes puses, mākoņi kļūs arvien vairāk. Vietām lietus un vakarā Latvijas sasniegs jauna nokrišņu zona. Kurzemes pusē lietus tiek prognozēts vairāk nekā pārējā valstī, bet redzēsim, kā tas piepildīsies vēl nedaudz var pamainīties. Dienvidu vējš 2 līdz 5 metru sekundē gaisa temperatūra līdz rīt. Plus 16, plus 21, Rīgā rīt, plus 20.
1: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa,

0: devums no 5000 eiro. Banknote.
1: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
2: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakšanu veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rotdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakšanu veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakšan.lv. Nenokavē! Abakšanu bazārs – atlaides, kas iedvesmo radīt.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien pirmdienā 6. jūlijā Andrijs un Arkadijs viņi savu vārddienu. Viņiem pilnīgi noteikti sirsnīgi sveicienu vārddienā. Andrijs Latvijā 452 reģistrēts. Pirmais tips ir tāds, kas ir zobgalīgs un izaicinošs. Izraisa dažādu pretestību. Palaidnības arī viņam raksturīgas laba gauma un talentīgs tvēriens. Otrais tips ir tāds, kas ir nedaudz nomākts un visneprātīgākie minēja un cerības beidzas mieros, tā viņam parasti tāds var būt Andrijs. Arkādijs 683 Latvijā un arī so Arkādijs 110 droši arī šodien svin savu svētkus. Šarmans dzīves baudītājs ar mežonīgu dabu. Pārgalvīgs donžoāns dzīvē reizēm pārskatās un tad arī viss tā kā netik veiksmīgi, bet tas viņu pārāk nesatrauc savu pasauli būvē pats par sevi un iejūtas labi visdažādākajās kompānijās. Sveiciens gaviļniekiem, sveiciens alternatīvo vārdu nesātājiem, daudz laimes arī tev dzimšanas dienā un sveiciens arī uzvārdu dienā. Ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā šodien krūmiņi, noteikti ļoti daudzi krūmiņi svin savu uzvārdu dienu, vai tagad svinēs, jo tikko par to uzzinājumu. Krūmi, kūmi, švēdes rošņi, kurpnieki un milēko arī mūsu kolēģis kontomēdī grupā Rudolf Švēde arī tev sveiciens uzvārdu dienā. Ja, daudz laimes. Un vēl vairāk īpašie sveicieni šodien ir rekursirsnīgs sveiciens Editei Stuļeņņikovai aizvadītajā vārdienā. Jauku priekpilnu šo dienu sveic māsu Ingu un ar ģimeni. Vēl sirsnīgi sveicieni Čirkšu ģimenei 18. Kāzu dienā. Solījums, ko kādreiz devāt mīlai, visu mūžu, lai jums paliek svēts. Draudzība ir pamats lielai mīlai. Mīlestība, uzticības vērts. Sveic māsa Ingu un ar ģimeni. Vēl šodien sveiciens iespējams, ka aizvadītos svētkos, bet šodien izskan ēterā, jā, vakar, 5. jūlijā, apritēja mūsu 7. kāzu gada dienu. Mīļo mūmuci Iveta Sproģa, tāda ir uzruna, ko raksta Ainis. Aprit mūsu 7. kāzu gada dienu, diena, kad mēs viens otram pateicām jā un sākām savu kopīgo ceļu. Paldies tev par mīlestību, pacietību, siltumu un visu labo, ko tu ienes mūsu ģimenē. Ar tevi dzīve ir īstāka, skaistāka un daudz vērtīgāka. Mūsu trīs mazie bērni ir skaistākais apliecinājums tam, ko esam kopā radījuši. Mīl tevi no visas sirds. Tavs vīrs Ainis Sproģis. Va, skaists un sirsnīgs sveiciens. Radies konto arī pievienojuši šiem sveicieniem. Un vēl šodien ir sveiciens, labas apetītes, vēlējums visforšākajai veikala vadītājai Aigai. Kā itāi, paldies, ka tu i. Tāds sveiciens, no kā šis sveiciens viņa sapratīšot. Nu tad, nu, nelasīšu, jā. Un vēlreiz sveiciens mūsu klausītājai Dacei. Dzimšanas dienā Dace, zini, ka dzirdi. Priekā! Radio Skondo! Vēl šodien Melisa Vaivots saņem sveicienu dzimšanas dienā. Agnese Cimuska Reke arī sveiciens tev dzimšanas dienā šodien. Valdim Krūmiņam, Mārtiņam Rutkim un Elizabetei Gražulei arī daudz, jo daudz laimes dzimšanas dienā. Un tev? Tev, protams, arī daudz laimes. Pagriežam skaļāk un dziedam līdzi.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaides lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaides lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citu saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
4: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: 10. Jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām Kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

Stevie Wonders ar leģendāru dziesmu, ja tā var teikt, par to zvanu, tikai lai pateiktu, ka es tevi mīlu. Ja nu gadījumā tev šodien ir tāda nepārvarama sajūta, ka gribas kādam piezinīt un pateikt, es mīlu tevi, tad droši dari to nekautrējies. Jā, šajā stundā vēl viena svinamā diena, ko vēlos pieminēt, ja nu gadījumā vēl nav pārstas pusdienas vai jau plāno vakariņas, tad ceptās vistiņas diena. Un te skaistas tās vistiņas sabildētas, apitalīgas, pilnīgas iekals tek, lai garšīgi. Atgādina, protams, arī par skūpstu un buču dienu šodien. Ja, līdz stundas beigām vēl mūzika, pāris labi pazīstams un mīļas melodijas, tad ziņas, un tad jau tiekamies jaunā stundā.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas operāciju blokā pēc plašas renovācijas tuvākajā laikā darbu atsāks sešas modernizētas operāciju zāles. Šī gada pirmajā pusgadā arī būvdarbu laikā slimnīcā nodrošinātas vairāk nekā 3500 operācijas. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā kopumā ir 9 operāciju zāles, kurās 2023. Gadā veiktas vairāk nekā 8200 operācijas. Rīgā dzīvokļa kvadrātmetra cena jaunajos projektos vidēji ir aptuveni 2 reizes augstāka nekā renovētos sērija veida namos, bet atsevišķos segmentos cenu starpība sasniedz pat 3 reizes, informē banka Citadele. Lai gan otrreizējā tirgu renovētu daudzdzīvokļu māju piedāvājums joprojām ir salīdzinoši neliels, šis segments nākotnē varētu kļūt par tiltu starp vecajiem un jaunajiem projektiem. Jūnijā, salīdzinot ar maiju, vidējais patēriņa cenu līmenis degvielai samazinājās par 6,7%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz degvielas cenu samazinājumu bija dīzeļa degvielas cenu kritumam par 8,2%. Arī autogāze kļuva lētāka par 8,2%, savukārt benzīna cena samazinājās par 2,5%. Rīgā Kārļa Ūmaņa gatvē šodien avarēja luksusa klases McLaren automašīna. Negadījumā neviens cilvēks nav cietis. Internetā izplatīti acu liecinieku video liecina, ka automašīna avārijas rezultātā gan ir pamatīgi cietusi. Policija skaidro notikušu apstākļus. Baltijas un Ziemeļvalstu pārtikas uzņēmumiem pieejams nefinanciāls atbalsts eksportam uz Lielbritāniju. Latvijas tehnoloģiskajā centrā informē, lai palīdzētu mazajiem un vidējiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem pārvarēt eksporta šķēršļus pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, sāks pārrobežu projekts, kas veicinās Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas pārtikas ražotāju ienākšanu Lielbritānijas tirgū, plānot sniegt atbalstu vismaz 80 uzņēmumiem. Pasaules kausa fināla turnīra Rā par iekļaušanu ceturtdaļu finālā šovakar cīnīsies Portugāles un Spānijas futbolisti, kamēr citā astotdaļu fināla spēlē tiksies viena no turnīra mainīcēm – ASV un Beļģija. Portugāles un Spānijas duelis Arlingtonā sāksies 22:00 pēc Latvijas laika, bet Sietlā ASV un Beļģijas spēle plānota 3:00 naktī uz otrdienu. Šo maču uzvarētājas savā starpā cīnīsies ceturtdaļu finālā.
1: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam. Arbūzi 79 centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas Miesnieks XL. Dažādi veidi 900 grami vai 1 kilograms. 2,99 €. Rimī.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
5: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars Johana Štrausa skaistākie valši polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm
6: Klausies, trāpi, uzvari!
2: Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
6: Sveiciens pirmdienā, 6. jūlijā, 16.00. Anrijs un Arkādijs šodien joprojām priecāsies par sveicieniem vārda dienā. Mēs visas dienas garumā atgādinām par gaviļniekiem. Arī šajā stundā kopā ar tevi pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tibušovs. Lai fantastiski pēcpusdiena!

Tālrunis radies kontrolas studijā saziņai nav mainījies, ja kāda ziņa zvani 6722-8855, īziņām, WhatsApp ziņām, arī balziņām, bildēm video, WhatsApps, mobilais, tu jau zini, 272-8855, varbūt noder, ja kāda svarīgāka vai mazāk svarīga ziņa, droši zvani raksta 272-8855.

Ar dažādiem tavas mūzikas pasaulē mēs turpinām arī šajā pēcpusdienas cēlienā. Ar labu mūziku, laikam arī kāda dziesma, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, nu pat Dons. Ik pa laikam arī kāda dziesma, kur pakustēties, lūk, piedāvājumā Kings of Leon, tavā radio skonto, jau pavisam drīz arī laika ziņas par gaidāmo laiku, naktī un rīt dienā.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņa daudzums, daudzviet izlaicīgs lietus vietām, stipras lietus un arī pārkoņa negaiss, dienas gaitā mākoņa kļūs arvien vairāk. Pārsvarā mērens dienvidu rietumu un dienvidu vēžu gaisa temperatūra, naktī plus 8 plus 13, jūras piekrastē vietām siltāks līdz plus 16 grādiem, bet dienā gaisa iesils līdz plus 16 plus 21 grādam. Rīgā mainīgs mākoņa daudzums, brīžiem lietus, iespējams pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 11, dienā plus 20 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Ventspils pilsēta piedāvā 10. jūlijā 17. vakarā Reņķedārzā jau 5. Guntas Krastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštēlo, Mārtiņš Eglīns, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Dvijo Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Krastiņa dziesmu un Ziņģu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē. Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēdes mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkātls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kāsenukai – piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kāsenukai veikalos un e-veikala smātrēt viedriem.
4: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee
5: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: 11. jūlijā Salacgrīvā Zvejnieku parka izstrādē vērienīgākie svētki šovasar Zvejnieku svētki Salacgrīvā Uz skatuves Intars Busulis un abonamenta orķestris Fiņķis Līvi Žoržs Siksna Miks Galvanovskis Lauku muzikanti Koncerta starplaikos DJs Kapteinis Reinis 11. jūlijs Zvejnieku svētki Salacgrīvā Biļetes Biļešu paradī

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē mēs arī turpinām šajā pirmdienas pēcpusdienā. Ja tev launeks, lai garšīgs, varbūt vēl zemens kāds tieši šobrīd, lai garšīgi. Mēs, protams, kā jau teicu, ar dažādību turpinām un būs arī kāda dziesma, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi jau pēc maz brīža radies kontroviņos, bet kur tā būtu? Jāpaliek, lai uzzinātu.

0: 4:40 minūtes rekords šodien esot mūsu klausītājai ir izsināta ķiršu teorēma. Vairs ne zemenes, bet ķirši. Cik ķiršu ēst pirms kafijas un cik pēc kafijas. Kamēr tiek risināts, viss ķiršu vairs nav tik ātri, nemanot apēdās. Tagad jādomā, ķiršus vajag vēl, lai varētu turpināt risināt tā teorēma. Brīnišķīgi, ģeniāli, talantīgi. Sveiciens visiem, kas bauda šobrīd kaut ko gardu kopā ar Radio Skonto. Mēs visi kopā baudām labu mūziku pēc brīža. Brents Adams. Paliekam kopā. Radio Skonto.
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
6: 10. un 11. jūlijā Salkrasta estrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukū tirgus, amerikāņu auto līnīties un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11.

Iespējams, arī tu pagriezi skaļāk un dziedāji līdz šai skaistajai Rozalietas dziesmai, ko Opus Roy izpildījis. Līdz stundas beigām mums vēl kāda dziesma padomā, mazliet tāda enerģiskāka, lai tev uzlādātu tad ziņas, lai Buriņi pastāstīs par aktuālo Latvijām pasaulē, un tad jau tiekamies jaunā stundā. Paliec kopā ar Radio Skonto!

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Valsts kancelei iesniegusi rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt centrālajai vēlēšanu komisijai finansējumu 83 tūkstoši eiro apmērā, lai nodrošinātu vēlēšanu platformas izstrādes darbu pabeigšanas uzraudzību un kontroli. Finansējumu paredzēts piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un jau ziņojām, ka šodien centrālās vēlēšanu komisijas izlozē 15. Saimas vēlēšanām noteikta kandidātu sarakstu secība. Ar pirmo numuru startēs suverēnā vara apvienība jaunlatvieši savukārt ar beidzamo 14. Numuru Mūru progresīvie. Saimas vēlēšanas notiks 3. Oktobrī. Mihaila Čehova Rīgas Krio teātris var turpināt iestudēt un spēlēt izrādes Krio valodā un to nav paredzēts slēgt vai reorganizēt, norāda kultūras ministrs Nauris Puntulis. Ministrs uzsver, ka viņa rīkojums par Krio valodas lietojuma izslēgšanu no kultūras ministrijas, tās padotības iestāžu un kapitāla sabiedrību publiskās komunikācijas neattiecas uz profesionālo māksliniecko darbību, ja radošā darba oriģināls ir Krio valoda. Latvijas alpīniste pēc kritienā no aptuveni 250 metru augstumā Montblānā nogādāta slimnīcā Francijā. Ārlietu ministrijā informē, ka sieviete atrodas stabilā stāvoklī un tuvinieki par notikušo ir informēti. Saskaņā ar vietējo mediju ziņoto, alpīniste no Latvijas ir kritusi ceturtdien. Tajā pašā dienā Montblāna masīvā notika 10 glābšanas operācijas, kurās 3 cilvēki gāja bojā. Latvijas alpīnists Kristaps Liepiņš norāda, ka kāpšana Montblānā pašlaik ir ārkārtīgi bīstama. Kongo Demokrātiskajā republikā apstiprināti vairāk nekā 1500 inficēšanās gadījumu ar ebolas vīrusu, bet mirušo skaits ir sasniedzis 500 cilvēku, liecinā publiskotie oficiālie dati. Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs paudis bāžas par to, ka pacienti, kuriem konstatēts ebolas vīrus, atkārtoti bēg no izolācijas centriem, tādējādi apgrūtinot slimības ierobežošanas pasākumus. Un vēl, sestdien Kalnciema kvartālā notiks tradicionālā Spānijas diena, kas tiek svinēta sadarbībā ar Spānijas vēstniecību Latvijā. Visas dienas garumā uz skatuves būs vērojami flamenko deju priekšnesumi, savukārt tirgotāji šajā dienā izcels un piedāvās nogaršot dienvidu valstī raksturīgus ēdienus.
1: Braucu pa Latviju un priecājos! Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši, prieks skatīties.
2: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Rīga Plaza Sale sita augstu vilni. Neļauj labākajām aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
6: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigaiļu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
7: Sveiciens darba dienas izskaņā iespējams tev tieši šodien pirmdienā 8. jūlijā darbs ir noslēdzies, ir 5:00. Mēs pārējie vēl turpinām strādāt ar labu mūziku un jācer, ka arī ar labu noskaņojumu. Ja ne, tad to pilnīgi noteikti tev novēlu. Šeit studijā Aleksandrs, tuvušajos kopā ar tevi. Un stundas sākumā arī Adele ar kādu no savām dziesmām.

4 minūtes pār 5, Andra raksta ķiršu nav. Bonusā vēl pie tam saulē aiz mākoņiem, vējš augsts, labi, ka ir dzeja, radies konto un kafija. Kas nu kuram? Re, kur Andris arī WhatsAppā raksta, ķirši arī nav, bet mājās gatavot čeburaki gan. Ar aģikuru alapeņu jau ņem labu apetīti. Kā tev šajā pirmdienā? Droši raksta. Garum.

11 minūtes pār 5, 272, 8855, tālrunas radios konto studijā, ja negadījumā kāda ziņa zvana raksti. WhatsApp droši vien visārtākais, kas nu kuram šajā vakarā kāds veic darbu, sēžas mašīnā un brauc nedarbos, vai mājās atpūsties, bet mēs tikmēr ieskatāmies svinamajās dienās vēlreiz, un kas tur šodien ir tāds, ko var nosvinēt, pilnīgi noteikti vairākas reizes pieminu, un pieminēšu vēlreiz skūpstu, jeb buču diena, starptautiska vispasaules, tā var teikt, nu, savus mīļos šodien kārtīgi jāsabučo. Ja plāno, ko ēst vakariņās, tad šīs te kraukšķīgās ceptās vistiņas diena, vairākas ātrās ēdināšanas iestādes tādu piedāvā, var iedomāties to bildi, ja tāda kraukšķīga panāta ja vistiņa. Kaut ko tādu var šodien var būt uztaisīt arī mājās, vai, ja ne, protams, arī pasūtīt. Tāpat no ēdamajām dienām, kā mums patīk to saukt, ir tādu, nu, ja negluži, tā kā sushi diena, bet, nu, tādu sarullātu rullīšu, tātad nesagriesta sushi diena, principā. Nu, tā es iztulkoju to visu, kas te ir aprakstīts mazliet citādākiem vārdiem, bet kāpēc ne? Turpinām ar labu mūziku, protams, visam pāri, kas tev šodien tāds izteikts pirmdienā 8. jūlijā, varbūt arī kāda svinamā diena. Pastāsti, padalies!

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgas lietus vietām, stipras lietus un arī pērkoņu negaiss. Dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk. Mērens dienvidu rietumu un dienvidu vēžu gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13. Piekrastē par pāris grādiem siltāks, bet dienā gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds. Rīgā arī mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem lietus, iespējams pērkoņu negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 11, dienā aptuveni plus 20 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
6: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm.
7: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Rad

Klausītāji, rīta te raksta par ķiršiem, runājot, mēs nepaspējām, jo strazdi paspēja. Viņi ķiršus laikam vairāk gribēja nekā mūsu ģimenē. Tā, diemžēl, mēdz būt, jā, esmu dzirdējis, ja ķirši nav pasargāti nekādos veidos no strazdiem, tad var gadīties, ka ģimene pie ķiršiem nemaz netiek. Un kāda ir tava pieredze ar šo?

We got

0: Rekord arī Edgars raksta, paldies par foršo mūziku, rādies kontaviņos brauc pie stūras, dzied līdzi visām dziesmām, arī tām, kurām nezinu vārdus. Pēc brīža tieši tāpat varēs The Kelly Family dungot līdzi, bet vispirms mazliet vērtīgas noderīgas informācijas.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs, oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Šoreiz nedaudz par seniem auto. Retro auto vērtība parasti pieauga, ka tas kļūst par kolekcionāru interešu objektu nevis tikai vecu ikdienas transportu. Galvenie faktori ir retums, originalitāte un tehniskais stāvoklis. Ja modelis tika ražots nelielā skaitā vai daudz eksemplāri zuduši, cena pieauga ātrāk. Originālas detaļas un laba saglabātība arī būtiski ceļ vērtību, savukārt pārveidoti vai slikti restaurēti auto parasti ir mazāk vērtīgi. Lielu lomu spēlē arī pieprasījums. Tirgū. Ja konkrēts modelis kļūst populārs kolekcionāru vidū, tā cena var pieaugt ļoti strauji, neatkarīgi no vecuma. Un vēl kāds interesants fakts. Pasaulē tiek saražot apmēram 80 līdz 95 miljoni transporta līdzekļu gadā, kas ir aptuveni 250 tūkstoši dienā. Skaits, protams, ir atšķirīgs dažādos gados un sezonās, piemēram, ražošana palēninās krīžu vai piegāžu problēmu laikā, bet pātrinās pie augsta pieprasījuma.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosmi liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Akcijas sabiedrība – Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

17.47. Solītie Kelly Family arī izskan radies kontaveļņos te par ķiršiem un par strazdu apāstajiem ķiršiem. Mums tēma WhatsAppā ir atvārusies, ja tev ir viedoklis 27228855. Rekord ir dažādi stāsti saņem, kāds raksta ķiršus pilnīgi noteikti vajag apklāt, lai strazdi tiem netiek klāt. Jā, latviski runājot čakarīgs darbiņš, bet ir tā vārds, tad ķiršus var saglabāt. Esmu dzirdējis stāstus par to arī, ka Karina dažādas spīguļojošas mantiņas un kompaktdiskus kukos, bet tas arī nevienmēr palīdz uz ilgstošu laiku ilgtermiņā, jo strazdi nav tik, kā lai saka, ir pietiekami gudri, lai saprastu, ka galu galā viss ir kārtībā un nekas netraucē tikt pie tiem ķiršiem pēc kāda laiciņa. Ja rekurā Andris raksta, ir risinājums ar tiem ķiršiem, vajag vairāk ķiršu kokus sastādīt, tā lai gan strazdiem pietiek, gan pašiem paliek. Paldies, Andri, jā. Nu tad, ja tev arī kāds ieteikums, droši dalies.

Turpinājumā ziņas etām studijā Līga Puriņa. Labvakar! Centrālās vēlēšana komisijas izlozē 15. Saimas vēlēšanām noteikta kandidātu sarakstu secība. Pirmais numurs – suverēnā vara, apvienība jaunlatvieši, otrais – mēs mainām noteikumus, trešais – saskaņas centrs, ceturtais – zaļo un zemnieku savienība, piektais – nacionāla apvienība, sestais numurs – Gobzemes saraksts, septītais

0: Apvienotais saraksts 8. Latvija pirmajā vietā, 9. numurs jaunā vienotība, 10. jaunā konservatīvā partija, 11. Latvijas attīstībai, 12. austošā saula Latvijai, 13. numurs stabilitātei un 14. progresīvie. Saimas vēlēšanas notiks 3. oktobrī. Ceturtdien 9. jūlijā valdības rīcības apspriedē ministri informēs par progresu katra noteikto prioritāro darbu īstenošanā. Ministru prezidents Andris Kulbergs norāda, ka apspriedes laikā atsevišķi plāno diskutēt par slimnīcu tīkla attīstību, bet labklājības ministrija prezentēs bāzes pensijas ieviešanas scenārijus, kurus izmaksu dēļ vēl būs jāsaskaņo ar finanšu ministriju. Kulbergs iepriekš solīja ministru darbu vērtēt vismaz reizi mēnesī. Lietuvā šodien svin valsts dienu pieminot 773. Gadsimtu kopš karaļa Mindauga kronēšanas ar valdnieka vārdu pieņemt saistīt Lietuvas valstiskuma sākumu 13. Gadsimtā. Mindauga kronēšanas diena tika svinēta jau starpkaru Lietuvā, bet pēc neatkarības atjaunošanas 6. Jūlijs tika pasludināts par valsts svētku dienu un pirmo reizi svinēts 1991. Gadā. Lielākā daļa Igaunijā dislocēto ASV karavīri ir izvesti, taču šovasar gaidāma nākamā rotācijas vienība, ziņo Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija. Lai gan iepriekš Igaunija atradās līdz pat 700 ASV karavīriem, tagad tur ir palikuši mazāk nekā 100. Tikmēr NATO kaujas grupa, ko vada Lielbritānija un kurā ietilps Britu un Franču spēki, Igaunijā ir izvietota kopš 2017. Gada. Teju katrs piektais jeb 18% iedzīvotāji Latvijā ikdienā saskaras ar augstu stresa līmeni. Tāpat aptaujā secināts, ka 2% respondentu savu stresa līmeni vērtē kā ļoti augstu. Aptuveni puse jeb 54% respondentu norādījuši, ka viņu ikdienas stresa līmenis ir vidējs vai mērens. Vislielākais respondentu īpatsvars, kur ikdienā saskaras ar augstu stresa līmeni, ir iedzīvotājiem ar pamatizglītību ar zemiem ienākumiem, kā arī Rīgas iedzīvotājiem.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. Jūlijam, pērkot vismaz divus saldkrējuma sviestus Zelta 175 grami, par vienu maksā 99 centus. Sieršs čēlītais Mazdam, sieranams 500 grami, 4,99 centi. Ar mans Rimī karti, grauzdētas sālītas pistācijas Arimex, 1 kilograms, 11,59 centi. Rimī!
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV – Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieks svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
6: Balīte!
5: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Rēniks!
7: Esat laipni lūdzu!
5: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs disko bārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
8: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Sveiciens pulkstens 6. vakarā, šodien pirmdienā 6. jūlijā vēl 6 stundas ir palikušas, lai apsveiktu vārda dienā. Šodien gaviļniekus Andrijs un Arkādijs noteikti priecāsies. Mēs visas dienas garumā sveicam, arī tevi, ja kāda svētki, vārda diena, dzimšanas diena, daudz jau daudz laimes. Sveiciens arī uzvārda dienā un sveiciens arī kāzu gada dienās un visos citos svētkos. Kopā ar tevi, Radio Skonto studijā, arī šajā stundā pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tugušavs novēl tev fantastisku vakaru, lai arī kur tu būtu un ko tu darītu.

0: 6-7-2-2-8-8-5-5. Tālrunis radies konto studijā. Ja negadījumā kāda ziņa, droši zvana raksti 27-22-8-8-5-5. Mēs par tiem ķiršiem te kaut kā esam aizkļāpājušies par to, kā un kurais cīnās ar strazdiem un putniem, un rekur ir vēl viens viedoklis no anonīmas klausītājas. Un tās izklausās šādi.
1: Mēs izdarījām ļoti forši. Mums ir trīs ķiršu koki. Divus nolasījām, priekš pašiem pietiks. Vienu atstājām strazdiem, lai neiet pie kaimiņiem, lai apēd tas, kas ir.
0: Nu, brīnišķīgi pasties, kā padomā ne tikai par sevi, bet arī par citiem, par kaimiņiem un, protams, arī par pēdušiem strazdiem. Tikmēr rekur saņēma arī skaistas bildes no Vēsmas ar priecīgiem ķiršus lasošiem bērniem. Viņi raksta, mēs ar bērniem kopā vakar ķiršus nolasījām, tikai šķita, ka sīļi apkārt lidinās un rupjiem vārdiem čivina. Nu, to mēs nekad neuzināsim, ko viņi tur patiesībā čivina. Paldies, ka padalījies, Vēsma.

ātrā fiksā versija spēlē balsi ir nozīme. Minēsim kādu mākslinieku, kuru vārdu īsto neatklāšu, bet gribēšu saņemt WhatsAppā vai īziņās uz numuru 27228855. Tev ir jāuzmina. Tāda ir tā spēle. Šīs dienas gaviļnieks, patiesību sakot, Curtis James Jacksons, trešais dzimis 6. Jūlijā, 75. Gadā. Profesionāli mēs viņu pazīstam ar kādu citu vārdu, amerikāņu repers, aktieris, televīzijas producents, rekordierakstu mākslinieks, biznesmens, dzimis Queens rajonā, arī pa New York dzīvojies. Nu, tā kā būtībā, ko vēl pateikt? Laikam jau tas ir arī viss. Sūti pareizo atbildi 27228855 tiešām īsā versija, jo es domāju, ka šīs dienas gaviļnieku, amerikāņu reperi, Curtis James Jackson trešo, ar īsto vārdu, varēs viegli atrast internetā un atsūtīt pareizo atbildi īsiņā vai vatsapziņā. 27228855, kas ir šīs dienas minamais mākslinieks spēlē, balsī ir nozīme. Tikmēr mēs pagriežam skaļāk un dziedam līdzi.

Nu, skatos, ka pagaidām tikai pareizās atbildes ir vien... Man ir nepareizā atbilde. Vils Smits. Tas nav Vils Smits, kaviļnieks, kas šodien svin savu dzimšanas dienu un spēles balss ir nozīme. Minamais mākslinieks. Varbūt šis par to Vils Smits bija joks. Varbūt ne. Curtis James Jackson trešais. Īstajā vārdā šodien svin dzimšanas dienu. Skatus vārds viņam ir pazīstams ar naudu saistībām.

Nu, laikam jau par to Vilu Smitu bija joks interesanti. Jā, bet katrā ziņā pareizās atbildes gan daudz par to prieks spēlējas balsi ir nozīme tāda īsā ātrā versija šodien minām mākslinieku, kur īstais vārds ir Curtis James Jackson III. Šodien svin savu dzimšanas dienu 75. Gadā dzīmis, amerikāņu repers, aktieris, televīzijas producents, ar ierakstiem ņem darbojies arī, un protams, arī biznesmenis no dzimis Queensā, dzīvojas Ņujorkā, un skatuves vārds saistīts ar naudu. Neviens cits, kā te man latviski daudz raksta 50 centi, tas ir 50 cents, jā, dāmas un kungi, 50 cents šīs dienas minimais mākslinieks baigi bieži viņš neskan šeit pie mums radio konta viļņos, bet kāpēc ne? Kāpēc ne? Ja reiz viņam dzimšanas diena šodien, tad aiziet Candy Shop. 50 cents kopā ar Oliviju. Varam pakustēties līdzi, vai ne? Pēc brīža arī laika ziņas.

0: 50 Cent šīs dienas minamais mākslinieks spēlē. Balsi ir nozīme, ko par Olivia Candy Shop dziesmu. Vistīrākā, kādas varēja atrast tādu, ko var arī atskaņot radio ēterā. Jā, šis ir radios konto, 50 Cent bieži neskan, bet šodien par godu viņa dzimšanas dienai un spēlē balsi ir nozīme arī izskanē. Svarīga informācija auto vadītājiem, kur atsvētīja klausītājs uz dienvidu tilta, tikko nobraucienā lejā uz Lestādijas ielu. Tramvaja maršrutā notika 3 auto sadursme. Jauku dienu viņš, protams, visiem novēl mūsu šis klausītājs. Paldies par informāciju, varbūt kādam nodara. Bet tagad laika ziņas.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudziet īslaicīgs lietus, vietām stipras lietus un arī pērkona negais. Dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk, pārsvarā mērens dienvidrietumu dienvidu vēju, gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13, jūras piekrastē plus 13 plus 15 grādi, bet dienā gaisa temperatūra sasniegs plus 16 plus 21 grādi acīm. Rīgā arī mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem lietus, iespējams arī pārkona negaisa un stipras lietus, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 11, dienā aptuveni plus 20 grādi.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
4: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē. Right.

Tas par to nobraucienu no Dienvidtilta bija par Latgales ielu. Kas, jā, precizējums neliels. 18.36 minūtes, kā jūties šajā vakarā? Varbūt kas uz sirds, varbūt kaut ko ļoti, ļoti vēlies padalies. Tikmēr prātvētra arī pastāstīs par to, ko viņi ļoti vēlas.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Pasaules kausa fināla turnīrā priekļūšu no ceturtdaļ finālā šovakar cīnīsies Portugāles un Spānijas futbolisti, kamēr citā astotdaļ fināla spēlē tiksies viena no turnīra mainīcēm ASV un Beļģija. Portugāles un Spānijas duelis Arlingtonā sāksies 2022 pēc Latvijas laika, bet Sietlā ASV un Beļģijas spēle paredzēta 2003 naktī uz otrdienu. Šo maču uzvarētājas savā starpā cīnīsies ceturtdaļ finālā. Portugāļi apakšgrupā izcīnīja tikai vienu uzvaru ar 5-0 sagraujot Uzbekistānu, cīnījās neizšķirti ar Kongo Demokrātisko republiku 1-1, kā arī maču ar Kolumbiju noslēdza bez gūtiem vārtiem. Izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā Portugāla ar 2-1 apspēlēja Horvātiju, izraujot uzvaru tikai kompensācijas laikā. Tikmēr Spānijas futbolisti turnīru sāka ar bezvārtu neizšķirtu pret Kaboverdi, kam sekoja uzvaras pār Saudarābiju ar 4-0 un Urugvāju ar 1-0. Bet izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā Spāņi ar 3-0 guva panākumu pār Austriju. Spānija līdz šim nav ielaidusi vēl nevienus vārtus.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē krāšņs vasaras notikums Štrausam 200. Vīnes mūzikas zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecrīga dejotāji, sarkanais paklājs, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Mēnesis attiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algovidži krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
0: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Ar dažādību tēvs mūzikas pasaulē jebkurā diennakts laikā 18.48. Sveiciens visiem, kas pie stūras, lai veiksmīgs ceļavējuši šajā pirmdienas vakarā.

0: dzirkstele skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā, kas gan tas, kas raisās mums?
1: Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz, vien nepilnas 5 minūtes. Atgādini, šodien ir pasaulē skūpstu, jeb buču diena. Tev kāds mīļš tos cilvēks blakus tagad vai vēlāk sabučo viņu.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rimi karti kafijas pupiņas Merilt 1 kilograms 13,99 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 7,92 litri iepakojumā 10,99 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi.
1: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apderes panelis 2,7 metri 16,99 €. Noliktavas plaukts 5 līmeņu 19,99 €. Domoletī klozetpods ar vāku tikai 39,99 €. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikala smartred viedriem.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv.
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Sveiciens jaunā stundā šajā pirmdienas 6. jūlija vakarā, kad Andrijs un Arkādijs svin savu vārtdienu, sirsnīgi sveicieni. Nu jau vienu minūti pār septiņiem es, Aleksandrs, tukšos novēl tev fantastisku vakaru kopā ar Radio Skonto ar lieliskām melodijām. Vienā laidā.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgas lietus, vietām stipras lietus un pērkonu negaiss, dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk. Mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13, dienā plus 16 plus 21 grāds. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, brīžiem līs, iespējams arī pērkonu negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 11, dienā plus 20 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
4: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograustas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
5: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
6: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top! Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
9: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē. Rā!

0: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
1: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv/svītra prāta vētra. Signet banka. Signet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes. Izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
1: Hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Pavisam netālu no Latvijas robežas atrodas vieta, kur realitāte satiekas ar pasaku. Alise Brīnumzemē tematiskais burvju parks pārsteidz ar krāšņām instalācijām, maģisku mežu, 15 metrus augstu rožu kalnu un vairāk nekā miljonu ziedošu ziedu. Satieciet majestātiskos Rumānijas staltbriežus un izbaudiet neaizmirstamu piedzīvojumu visai ģimenei. Jūs gaida Alise un miljonu ziedu zeme. Vairāk informācijas Wagenkool.ee.
4: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgas lietus, vietām stipras lietus un pērkoņu negaiss, dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk. Mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13, dienā plus 16 plus 21 grāds. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, brīžiem līs, iespējams arī pērkoņu negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 11, dienā plus 20 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Rīga Plaza Sail sita augstu vilni. Neļauj labākajam aizpeldēt tev garām. Ienirsti atlaidēs līdz 70% un iegādājies visu krāšņai sportiskai un patiesi stilīgai vasarai. Rīga Plaza.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz slieksni, pieredzi stelti dažādos vasaras pasākumos, izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
5: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algovidžī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana apbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.

0: Samazināt PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Šomēnes apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītava atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsar kosmētiku. Labās rokās – apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Rādi!

0: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bunģām rojā! Visas dienas garumā zvejnieks svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
1: Ballīte!
0: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Rēniks!
2: Esat laipni lūdzu!
0: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bunģām rojā!
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
4: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
6: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annie Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgas lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk. Mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13, dienā plus 16 plus 21 grāds. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 11, dienā plus 20 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
5: Stokman vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies universāla veikalā un Stokman LV.
6: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
7: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
8: Masa izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
9: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecrīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē. Rādi!

0: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
1: Ventspils pilsēta piedāvā 10. jūlijā 17. vakarā Reņģedāzā jau 5. Guntas Kastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Poštēlo, Mārtiņš Egliens, Aneta Kursīte, Indars Rešetins, Karina Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Dvio Oranžās un daudzi citi. Baudīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Guntas Kastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas Lielā Priežu mežā. Milzīga batutu zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Signet banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.
7: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies radios konto zināšanu spēlē precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv slīpsvītra futbols. Ja tava atbildi būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk –

0: kas te tā smaržo? Cik gards ievārījums, svaigas odziņas, tik spilgta garša.
1: Es izmantoju tikai Danzuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Danzuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Danzuker tik garšīgi.
2: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1000.

0: 19,9 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā, Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšanas vasaras notikums Štrausam 200 – Vīnes mūzikas zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 – biļetes biļešu paradīzē.
2: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgas lietus, vietām stipras lietus un pērkoņu negaiss, dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk. Mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13, dienā plus 16 plus 21 grāds. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, brīžiem līs, iespējams arī pērkoņu negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 11, dienā plus 20 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Tādas cenas veikalos top tikai 3 dienas.
4: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
7: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi, Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi, bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušasēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
9: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukū tirgus, amerikāņu auto līnīties un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
10: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Samazināt PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgas lietus, vietām stipras lietus un pērkonu negaiss, dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk. Mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13, dienā plus 16 plus 21 grāds. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, brīžiem līs, iespējams arī pērkonu negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 11, dienā plus 20 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgas lietus, vietām stipras lietus un pērkonu negaiss, dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk. Mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13, dienā plus 16 plus 21 grāds. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, brīžiem līs, iespējams arī pērkonu negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 11, dienā plus 20 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Rādijos konto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgas lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk. Mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13, dienā plus 16 plus 21 grāds. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 11, dienā plus 20 grādi.
0: Rādijos konto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgas lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, dienas gaitā mākoņu kļūs arvien vairāk. Mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13, dienā plus 16 plus 21 grāds. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 11, dienā plus 20 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.